On vain yksi Kalevan kangas. Yksi hämppi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

Terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juri Lindeman Haulipros-yhtyeestä ja tämä on Radio 957. Radio 957.

On vain yksi Pirkankierros. Yksi Kirsi Kunnas. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Heikki Vihinen ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Laukontori, vain yksi Simo Frangén ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että kaikki toimet, joita hallitus on tehnyt tällä vaalikaudella, vahvistavat julkisen talouden rahoitusasemaa nettona ensi vuonna 3,1 miljardia euroa. Hän myöntää, että budjettipäätösten jälkeen pelkästään ensi vuotta tarkastellen vaikutus on hieman miinuksella. Orpo puhui eduskunnan syysistuntokauden ensimmäisellä suullisella kyselytunnilla. Oppositio ryöpytti hallitusta budjettiriihen päätösten vaikutuksista julkiseen talouteen. SDP viittasi valtiovarainministeriön antamaan arvioon, jonka mukaan hallituksen tekemät toimet kokonaisuudessaan heikentävät julkista taloutta ensi vuonna. RKP:n eduskuntaryhmä ei ole tyytyväinen tapaan, jolla perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan somekirjoituksia on käsitelty hallituspuolueissa. Asiasta kertoi ryhmän puheenjohtaja Otto Andersson STT:lle ryhmäkokouksen jälkeen. Hänen mukaansa ryhmä keskusteli tilanteesta, mutta koska pääministeripuolue Kokoomus on kuitannut asian loppuun käsitellyksi, on hänen mukaansa selvää, ettei RKP siitä pysty yksin hallituksen sisällä keskustelua edistämään. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä kertoi aiemmin, ettei perussuomalaiset aikoneet käsitellä Peltokankaan kirjoituksia ryhmäkokouksessaan.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Jonne Aaron tässä, moi. Tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: on vain yksi Teivo. Yksi Ransu. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.
1: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Radio 957.
1: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
2: Minä olen Anton Äikäs Kormusorkesterista ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

on vain yksi Kari Peitsamo, yksi Näsijärvi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
2: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
3: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
2: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
4: Minä olen Juha Torvinen Eppu Normaali-yhtyeestä.
5: Ja minä olen Aku Syrjä.
4: Ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop

on vain yksi Mikko Alatalo, vain yksi Ratinan stadion ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Eduskunnan tarkastusvaliokunta pitää omalääkärimallia keskeisenä keinona parantaa terveydenhuollon toimivuutta. Valiokunta julkaisi mietintönsä aiheesta torstaina. Keskeisenä ongelmana se pitää eriarvoisuutta hoitoon pääsyssä alueellisesti ja väestöryhmien välillä. Tähän asti hyvinvointialueet ovat ottaneet vaihtelevasti omalääkärimallin käyttöön. Tarkastusvaliokunta katsoo, että hallituksen tulee käynnistää selvitys siitä, millaista ohjausta ja tukea tarvitaan toimintamallin toteuttamiseksi koko maassa. Lisäksi valiokunta pitää tärkeänä selkeyttää työterveyshuollon ydintehtävää. Alustavan tutkinnan mukaan Porvoosta Pellingin saaristosta tiistaina löytynyt drooni on venäläinen, kertoo Yle nojaten kahdesta virkamieslähteestä saamiinsa tietoihin. Kyseessä oli miehittämätön drooni, jossa ei ollut räjähteitä. Alustavien tietojen mukaan lennokki oli tarkoitettu kartoituskäyttöön. Asiaa tutkitaan alueloukkauksena, kertoivat puolustusministeriö ja Rajavartiolaitos keskiviikkona. Tutkintaa Suomenlahden merivartiostossa johtavan yliluutnantti Antti Leskelän mukaan drooni on usean metrin mittainen kiinteäsiipinen drooni, jollaisia ei ole kaupallisessa käytössä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jussi Aaltonen, Mustat enkelit -orkesterista ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

vain yksi tohloppi, yksi kiirakorpi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietää bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
5: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
4: Voi tuskaa. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
6: Hyvät tamperelaiset, minä olen Maria Lund ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

On vain yksi Jonne Aaron. Yksi Pispalan uittotunneli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
1: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
3: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
4: Ei hätää!
5: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juri Lindeman Haulipros-yhtyestä ja tämä on Radio 957.
8: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Minä olen Jari Ahola ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Auto. Miten voin auttaa?
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
1: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
2: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
2: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
3: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
5: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
4: Rattaat.
5: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
4: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
5: Jep.
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
6: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
7: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
8: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
9: Kauppakeskus Liken liikkeet palvelevat sinua Lielahdessa.
10: Click Shoes -myymälästä löydät kenkämuodin suosikkimerkit Rieker ja Skechers sekä paljon muuta.
11: Hiusvinkistä hiusmuotia, kauneutta ja hyvinvointia.
9: Kauppakeskus Like, helppo tykätä.
12: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
13: Hyvät tamperelaiset, minä olen Passo Peltola Classic Familystä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi Kalevan kirkko, yksi Viinikan liikenneympyrä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Arki huolesi kaikki heitä.
0: P-Hämppi on Hämeenkadun kopio maan alla, Tullintorin reunalta Hämeen sillalle asti. Helppo tulla, helppo lähteä.
2: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Varoitus.

On vain yksi Ikurin vire. Yksi Pirkkahalli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hyvää huomenta!
2: No, miten se nyt ottaa?
1: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
2: Olkoon menneeksi.
1: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
2: No ruokaostokset! No niin.
1: Niin on.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
5: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
4: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
6: Pepperit ovat uudistuneet. Paljon meni uusiksi, mutta yksi asia jäi. Klassikkojen klassikko. Pekoni broileri. Tule maistamaan, miksi siitä on tullut koko kylän suosikki. Pepperin korttelipistrot Nokialla, Kangasalla ja Ylöjärvellä. Pepper, for friends and families.
7: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
8: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
7: Ja uudestaan.
8: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
7: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
9: Hyvää perjantaita, tässä aamun tuoreimmat uutiset. Vain noin 60 vanhuspalveluiden asiakkaasta kokee pääsevänsä ulkoilemaan tarpeeksi, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemästä kyselystä. Kotihoidon ja yhteisöllisen asumisen asiakkaista ulkoilumääränsä tyytyväisiä oli noin 58%, ja ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaista hieman yli 62%. Toissa vuonna tehtyyn kyselyyn verrattuna tilanne on parantunut vain hieman. Kyselyyn vastasi viime kevään aikana noin 41 000 kotihoidon, yhteisöllisen asumisen ja ympärikautisen palveluasumisen asiakasta. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski toivoo saavansa ottaa Kiovassa vastaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin edustajat lähipäivien aikana. Zelenski sanoi päivittäisessä puheessaan, että Yhdysvallat on vahvistanut lähettiläidensä tulon. Trumpin edustajat Jared Kushner ja Steve Witkoff ovat rauhanhierontamatkoillaan vierailleet Moskovassa monta kertaa, mutta eivät ole vielä kertaakaan matkustaneet Kiovaan. Saksalainen autojätti Volkswagen kertoi torstaina vähentävänsä 50 000 työpaikkaa vuoteen 2030 mennessä. Volkswagen hyväksyi jo aiemmin tänä vuonna suunnitelman vähentää 50 000 työpaikkaa vuosikymmenen loppuun mennessä, joten työpaikkoja vähennetään yhteensä 100 000 vuoteen 2030 mennessä. Volkswagenilla oli kesäkuun lopussa yhteensä noin 650 000 työntekijää. Autojätti aikoo siis vähentää työntekijämäärästään noin 15%. Kyproksen rannikolla tapahtuneessa matkustajalautan turmassa kuolleiden ihmisten määrä on noussut 10, kertovat viranomaiset. Onnettomuuden jäljiltä on yhä kateissa 18 ihmistä. Viimeisimpänä löytyneiden kahden kuolonuhrin kansalaisuuksia ei ole vahvistettu. Aiemmat 8 kuolonuhria ja valtaosa kadonneista ovat turkkilaisia. Alus kaatui ja upposi Kyproksen pohjoisrannikon edustalla pian Kyrenian satamasta lähtemisen jälkeen sunnuntaina. Viranomaiset uskovat, että kaikki kateissa olevat upposivat aluksen mukana. Lautalla oli onnettomuushetkellä lähes 270 ihmistä.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Päivän sää Tampereella.
11: Lämpötila jää tänään noin 16 asteeseen. Päivän aikana satelee jonkin verran vettä. Viikonloppuna on epävakaista. Lauantaina ensin aurinko paistaa, mutta iltapäivällä sataa vettä. Sateet jatkuvat sunnuntaille. Sunnuntain päivälämpötila jää 14 asteeseen.
10: Radio 957. Antti Granlund.

0: Toton Hold the Line -klassikolla. Kohti uutta päivää ja viikon loppua. Kello on 7 vai 8 minuuttia ylitse 7. Oikein hyvää perjantaita ja syyskuun 4. Antti Granlund täällä. Me soitetaan rock pop -klassikoita tänäänkin. Esimerkiksi Zen Cafeta tulossa kohta, kun elämme Eppu normaali vuotta 2026, niin myös Eppuja hetken päästä. Nyt Aerosmith ja Lavinen Elevator.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

on vain yksi aamulehti, yksi vakoilumuseo. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Me Radio 957 vietetään eppujen vuotta 2026. Soitetaan seuraavaksi eppunormaali single Puhtoinen lähiöni. Hakun tehdas levyllä tuo myös on totta kai. Juha Torvista jututin aikanaan Epe Heleniuksen syntymäpäivän aikoihin. Epehän täyttää marraskuussa 76 vuotta. Kysyin Juha Torviselta, missä hän tapasi ensimmäistä kertaa Epen ja minkälainen johtaja ylipäänsä. Epe Helenius Poco Recordsin päällysmiehenä juuri Eppu Normaalille oli.
1: Radio 957.
2: Kyllä se on varmaan siellä Sokoksen takana, missä alkuperäinen Epes Music Shop oli, niin kyllä mä luulen, että siellä mä oon joskus pikkupoikana viikkorahoilla käynyt levyjä ostamassa ja mitä tapahtui siis harvoin, koska viikkoraha oli pieni. ja luulen, että siellä mä oon niin kuin tavannut Epen. Tosin en välttämättä ole tiennyt, että juuri tuo mies on se Epe, koska Epehän oli siellä jonkun verran myymälässäkin myymässä silloin sen kaupan alkuvaiheessa. Ei tehnyt pelkästään toimistohommia. Mutta varsinainen semmoinen tapaaminen, että ollaan niin kuin ihan oikein niin kuin tietoisesti tavattu, niin kyllä se liittyy ihan näihin ensimmäisiin eppunormaali-juttuihin, eli silloin kun C-kasetin voimin lähestyimme silloin juuri perustettua Poco Recordsia, ja sieltä tuli yllättäen puhelu, jossa kerrottiin, että olemme harkinneet päästää teidät levyttämään. Varmaan sen jälkeen ollaan niin kuin tavattu ihan naamakkain.
0: Minkälainen levyyhtiön johtaja Epe on ollut eppunormaalille?
2: No mähän olen päässyt Epeä ja Epen levyyhtiön johtajuutta seuraamaan vähän kahdeltakin kantilta, bändin jäsenenä tietenkin, mutta sen lisäksi mä olin siellä töissä siellä levyyhtiössä pitkän pätkän vuodesta 1996 aina vuoteen 2006. Ja Epehän on ollut niin kuin määrätietoinen ehdottomasti, mutta sillain pitkäjänteinen, eli muistan hyvin, kun hän ehdotti Eppunormaalille silloin ihan sekä Pocon että Eppunormaalin uran alkuvaiheessa, niin kaiken näköistä pientä myynnin edistämistoimenpidettä, jotka tänä päivänä tuntuu tosi pieniltä ja vaatimattomilta, mutta olivat silloin semmoisia asioita, että me kyllä niin kuin kauhisteltiin, että hyi hirveätä, tuohan on tuommoista kaupallista touhua, eihän me tuommoista haluta. Joka on tämmöinen tyypillinen, siihen aikaan tyypillinen tämmöisen nuoren vihaisen bändin reaktio. Ja Epe suhtautui meihin niin kuin tosi pitkämielisesti. Ja ne asiat, mitkä hän oikeasti koki tärkeänä, että olisi hyvä tehdä, niin kyllähän ne yleensä sai sitten läpi. Pystyi ne meille perustelemaan, että minkä takia tämä on järkevää. Ja täytyy ehdottomasti niin kuin sanoa, että Epen merkitys Eppunormaalin uralle on... Musta tuntuu, että se on paljon suurempi kuin Eppunormaali bändinä on oikeastaan koskaan tajunnut. Et mä opin sen tietysti silloin, kun olin siellä levyyhtiössä töissä. Et Epe teki paljon semmoisia asioita, mitä me ei oikeastaan edes tiedetty, että mitä kaikkea hän niin kuin teki levyyhtiönsä bändien ja artistien eteen. Lähinnä sitä tiedon levittämistä, että tämmöinenkin bändi on olemassa, semmoista, mitä nykyään sanotaan promotoimiseksi. Niin kyllähän teki sitä paljon itse siinä levyyhtiön alkuvaiheessa, ja on tosiaan vienyt sitä viestiä meidänkin kohdalla eteenpäin todellakin paljon enemmän, mitä me on varmaan oikein kunnolla koskaan tajuttu.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: Näin eputi ja puhtoinen lähiöni. Yksi kovimmista eppubiiseistä. Kappale, joka selvisi Radio 957 Top 100 listalla siellä 30. David Bowie ja J. Karjalaista 957 tulossa hetken kuluttua ja puolen jälkeen tsekataan viikonlopun sääennuste Tampereen seudulle.
1: Radio 957.
2: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
3: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.

0: kauppakeskus Liken liikkeet palvelevat sinua Lielahdessa.
1: Tempodent. Huolenpitoa hampaillesi, hymyä päivääsi.
2: Terveyskauppa BioPro, se kotimainen vaihtoehto.
3: Fysioavain on täällä sinua varten. Liiku ilman kipua.
0: Kauppakeskus Like, helppo tykätä.
4: Pepperit ovat uudistuneet. Paljon meni uusiksi, mutta yksi asia jäi. Klassikkojen klassikko, pekoni broileri. Tule maistamaan, miksi siitä on tullut koko kylän suosikki. Pepperin korttelipistrot Nokialla, Kangasalla ja Ylöjärvellä. Pepper, for friends and families.
5: Radio 957, vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: päivän sää Tampereella.
1: Viileä viikonloppu edessä. Tänään lämpötila on noin 16 asteessa, niin kuin huomenna lauantainakin. Sunnuntaina jäädään 14. Vettä satelee jokaisena päivänä jonkin verran tänään iltapäivällä, huomenna iltapäivällä ja sunnuntaina aamulla. Yölämpötilat ovat 10 asteen tietämillä tai hieman sen alapuolella.
0: Radio 957. Antti Granlund.

0: Claptonia tulossa Radio 957 sen hetken kuluttua Cocaine, Guns N' Rosesia ja lisää tamperelaista musiikkia vielä ennen 8 uutisia.
1: Radio 957.
2: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.

0: luomuju.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: On vain yksi Pate Mustajärvi. Vain yksi Vapriikki. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.
1: Komea tulkinta Paul McCartneyn ja Wingsin Live and Let Diesta. Siinä Guns N' Rosesin versio. Muistan kyllä hyvin tuon ajan, kun Guns N' Roses hetken aikaa oli maailman suurin bändi. Saattaa olla, että siinä kävi pikkasen erilaisten päihteiden kanssa niin tai näin. Että kansi pysyä niistä erosta, jos haluat pitää tehdä vaikka niin pitkän uran kuin Metallica. Olikohan James Hetfield, joka jossain haastattelussa sanoi näin, että se, mikä erotti Metallicaa ja Guns N' Rosesia, oli se, että kun Metallican keikan piti alkaa kello 21, niin se alkoi kello 21. Guns N' Rosesia saattoi alkaa vaikka kello 21.45. Ja sellaista menoa ei kovin montaa vuotta jaksa, eikä pysty tekemään, jos ei ole työmoraalia. Ja niinpä kävi, miten kävi. Mennään me eteenpäin. Se otetaan Loseria seuraavaksi tässä tamperelaista musiikkia. Kappale on nimeltään Mandariini.

0: Näin Depeche Mode, Enjoy the Silence. Kohta kello on 8 ja on STT:n toimittaminen uutisten aika. Vain 60 vanhuspalveluiden asiakkaasta kokee pääsevänsä ulkoilemaan tarpeeksi. Muun muassa tästä aiheesta hetken päästä.
1: Radio 957.
2: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
3: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Kauppakeskus Liken liikkeet palvelevat sinua Lielahdessa.
6: Pressman myymälästä löydät täydellisen asukokonaisuuden juhlaan sekä arkeen.
7: Ole rohkea. Ole Marimekko.
8: M-Room on parturi. Nyt parturiin. M-Room.com.
5: Kauppakeskus Like. Helppo tykätä.
1: Radio 957. STT:n uutiset.
9: Hyvää huomenta uutisista. Vain noin 60 vanhuspalveluiden asiakkaasta kokee pääsevänsä ulkoilemaan tarpeeksi, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemästä kyselystä. Kotihoidon ja yhteisöllisen asumisen asiakkaista ulkoilumääränsä tyytyväisiä oli noin 58% ja ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaista hieman yli 62%. Toissa vuonna tehtyyn kyselyyn verrattuna tilanne on parantunut vain hieman. Kyselyyn vastasi viime kevään aikana noin 41 000 kotihoidon, yhteisöllisen asumisen ja ympärikautisen palveluasumisen asiakasta. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski toivoo saavansa ottaa Kiovassa vastaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin edustajat lähipäivien aikana. Zelenski sanoi päivittäisessä puheessaan, että Yhdysvallat on vahvistanut lähettiläidensä tulon. Trumpin edustajat Jared Kushner ja Steve Witkoff ovat rauhanhierontamatkoillaan vierailleet Moskovassa monta kertaa, mutta eivät ole vielä kertaakaan matkustaneet Kiovaan. Pääministeri Giorgia Melonin oikeistohallituksesta tulee tänään Italiaa pisimpään yhtäjaksoisesti johtanut hallitus sitten toisen maailmansodan. Laitaoikeistolaista Italian veljetpuoluetta edustavasta Melonista tuli Italian ensimmäinen naispääministeri, kun hän vannoi virkavalansa lokakuussa 2022. Aiemmin poliittisesta epävakaudestaan tunnetussa Italiassa on ollut lähes 70 hallitusta viimeksi kuluneiden 80 vuoden aikana. Melonin puolue on kyselyissä edelleen Italian suosituin. Viime aikoina hallitusta on noussut uhkaamaan vieläkin oikeistolaisempi kansallinen tulevaisuuspuolue. Tekoälyyhtiö OpenAI kertoo alkavansa tuoda uusinta GPT-6-malliaan valittujen asiakkaiden käyttöön. Yhtiö kertoo keskittyneensä uuden Astra-nimelläkin tunnetun mallinsa kohdalla erityisesti turvallisuushuoliin. Uusimpien tekoälymallien turvallisuus on herättänyt huolta muun muassa sen jälkeen, kun OpenAI:n ja sen kilpailijan Anthropicin testikäytössä olleet mallit liitettiin tietomurtoihin. Kesällä OpenAI keskeytti mallikehityksen pariksi viikoksi tietomurtoihin liittyvien turvallisuushuolien vuoksi. Yhtiön edellisen lippulaivamallin GPT-5 julkaisusta on kulunut reilu vuosi.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
0: Lämpötila on 16 asteen paikkeilla tänään ja myös viikonloppuna, eli tästä viikonlopusta on tulossa suht viileä. Sunnuntaina saatetaan jäädä 14 asteeseen. Jokaisena päivänä sataa jonkin verran vettä, varsinkin tänään iltapäivällä, huomenna iltapäivällä ja vielä sunnuntaina aamulla. Yölämpötilat ovat 10 asteessa tai hieman sen alapuolella.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: Sunrise Avenuelta, Radio 957 Hollywood Hills. Oikein hyvää perjantai-aamua. Viileä viikonloppu edessä. Voidaan jo oikeastaan ryhtyä puhumaan syksystä. Ja kohta puhutaankin syksystä ja siitä, miten mielestäni syksystä pitävät ihmiset ovat outoja. Mutta kuinka olen yrittänyt kuitenkin ymmärtää myös tätä kansanosaa. Tästä lisää Peter Gabrielin ja Jonne Aaronin jälkeen.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

On vain yksi Messukylän kivikirkko. Vain yksi Manse PP. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tämä on Radio 957, Antti Granlund täällä. Elämme syyskuuta. Syksy on täällä, kesä on takana. Ja sosiaalisen median kansoittavat oudot ihmiset. Oudot elämänvastaiset ihmiset, jotka pitävät syksystä enemmän kuin kesästä. Oletko sinä, Mika Lintu, yksi heistä?
1: En ole.
0: No mä oonkin pitänyt sua aina Orninkin miehenä.
1: Kyllä. Asia kerralla. Syksyt syksyynä, talvet talvena, kesät kesänä ja niin edespäin. Ja majoneesi eri purkissa ja ketsuppi eri purkissa.
0: Mä just katsoin Pulp Fictionin muuten, jossa he ihmettelevät sitä tässä kuuluisassa kohtauksessa, missä toi Samuel L. Jackson ja John Travolta puhuvat tästä, kun toinen on ollut Hollannissa ja he puhuvat tästä. Se on tämä Royal with Cheese-kohtaus, kun tietää. Mutta siinähän on se toinen juttu, missä he puhuvat siitä, että kuinka Euroopassa dipataan ranskalaisia majoneesiin. Ja sanoo, että siinä on kulttuuri. Minä kyllä dippaan ranskalaisen niin majoneesiin.
1: Kyllä se kuuluu asiaan mun mielestä. Se ihan ehdoton asia. Syksy on semmoinen, mä en tiedä miksi ihmiset tykkää syksystä, koska sehän on kaikkein siis raskaimpia aikoja sikäli, että jos varsinkin sulla on joku talo tai mökki, niin se tarkoittaa sitä, että nyt tulee sitten se lehtisavotta kohta. Ja sitten pitää kerätä ne hemmetin omenat, joita tulee se 60 kiloa. Ja sitten sä mietit, että mihin mä tungen nämä omenat. Ai niin, tuolla noi kriikunat vielä poimimatta. Ja kas, kirsikkasato on tänä vuonna ollut niinku huomattavan iso. Ja sun pitää kaikki ne hommat tehdä. Ja sitten odottaa sitten se vielä se mökki, jossa sun pitää nostaa se laituri ylös ja katsoa, että siellä kaivossa on kaikki hyvin. Tämä syksy on niin kuin raskainta aikaa ihmisen elämässä.
0: Tämä on juuri niin. Minä olen täsmälleen samaa mieltä. Mä yritin kuitenkin, silloin tällöin, mä tiedän, että se ei ole nykyaikaa haastaa omaa ajatteluaan. Nykyaikaa on se, että mennään syvemmälle siihen omaan ajatteluun. Ja ei. Sitten kun ollaan tarpeeksi syvällä siellä, niin sitten etsitään vastustajia. Ja sitten aletaan jauhamaan sosiaalisessa mediassa tai siirrytään politiikkaan. Se on synkkää. Se on vielä syksyäkin synkempää. Mutta minä olen tässä etsinyt erilaisia syitä, että minkä takia ihmiset pitävät syksystä. Mm. Tässä on erilaisia keskustelupalsta vastauksia. Mun mielestä tämä itse asiassa tässä on ihan hyvä keissi. Mm. Ensinnäkin, jos joku henkilö pitää rauhallisuudesta tai kodikkuudesta, niin tämmöinen viileä ilma, pimeämmät illat, kynttilät, lämmin ruoka, kotiin vetäytyminen, niin se on monille miellyttävä asia. Ei sellainen, että on kesä ja nyt pitäisi jotain elää jossain, ottaa elämästä irti. Niin. On olemassa ihmisiä, jotka ei halua ottaa elämästä irti, tai heidän siis... He eivät halua ottaa siitä samalla tavalla kuin me kesän lapset, jotka halutaan tuolla painaa ja juhlia ja hyppiä ja pomppia ja kokea ja nähdä kaikkea. Vaan hän haluaa olla kotona ja laittaa joku kivan levyn soimaan ja, tai mitä ikinä tehdäkään siellä. Katso jotain Netflix-sarjoja viltin alla. Se on yksi juttu. Jotkut pitävät esimerkiksi tällaisia siis, niin kuin nostalgia. Syksyyn liittyy niin kuin lapsuudesta toistuvia muistivihjeitä. Tällä hienosti sanottuna. Koulun alkaminen, uusi lukuvuone, ensimmäisiä jotain tällaisia, on saattanut tavata uusia ihmisiä just koulun alkuun tai sitten tulee. Siihen liittyy tiettyjä asioita ja se koetaan osana elämän kiertokulkua esimerkiksi, että se voisi olla yksi syy. Introvertit pitävät jonkun tutkimuksen mukaan enemmän syksystä. Joo. Se liittyy varmaan tuohon toiseen aiheeseen, mitä mä sanoin tuossa äsken. Eli siis joku ihminen kokee, että syksyllä on lupa olla vaan sisällä ja pitää niinku pää kiinni.
1: Sopii siis suomalaisille.
0: No niin, sitä luulisi, niin. Että sopii suomalaisille. Niin. Ainakin sellaisille, joo.
1: Niin.
0: Tai sitten yhden, minkä mä ymmärrän hyvin, koska puolisoni on sellainen, että hän ei pidä kuumasta. Jotkut henkilöt eivät pidä 25-30 asteen lämpötilasta. Mm. Oletko sinä kuumuuden ystävä?
1: Mä olen kuumuuden ystävä, kyllä, vaikka mä hikoilen hirveästi, mutta onhan siinä olemassa sit keinoja.
0: Joo, eikun mä olen samaa mieltä.
1: Tuuletin on keksitty.
0: Ja ihan selkeästi isän kanssa ollaan tästä juteltu, mä oon varmaan sitten joskus maininnutkin, että joskus sanottiin, että niin kuuma ei Suomessa voi olla, etteikö Granlundi tykkäisi.
1: Näin.
0: No nykyään, joskus on ruvennut nyt viimeisten vuosien aikana olemaan niin kuuma täällä näin. Mm. Ja sitten Euroopassa vielä kuumempi. Mutta mä ymmärrän sen, että joku ajattelee, että nyt ei enää tarvi niitä helteitä, että nyt voi olla sitten lämpimämpi. Tässä on siis näillä ajatuksilla, minä nyt yritän haastaa omaa ajatteluani, mutta olen silti sitä mieltä, että ne ovat outoja ihmisiä, jotka pitävät syksystä.
1: Mä oon täsmälleen samaa mieltä.
2: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: Näin, Eppu Normaali ja jokainen hetki historian. Jokainen rakkaus synnyttää surutyön tai... miten siinä ajatuksella sanotaan? Muistan, yksi kaveri sanoi joskus ilmapalloista, tällaisista vappupalloista, että siinä on tuo esine, joka aina päättyy kyyneliin silloin, kun puhutaan lapsista. Ja sitten minusta tuli joskus, tämä oli silloin, kun hän oli jo isä ja minä en ollut. Ja sitten jossakin vaiheessa, kun tuli omia lapsia, niin sitten hankittiin vappupallot ja sitten pikkuhiljaa taas, että ei se nyt aina kyyneliin päätyä tuota. Kyllä se saattaa pikkuhiljaa vaan unohtua ja jäädä sinne jonnekin. Siitä rupeaa nuo kaasut häviämään ja sitten kohta se on siellä lattialla ja sitten se unohtuu. Ja lopulta jossakin vaiheessa lapsi sanoo, että kyllä se voi muuten heittää roski. Ja sitten se heitetään roski. Voiko rakkaudelle käydä samalla tavalla? Ehkä voikin. Mennään eteenpäin, mietitään näitä syvällisiä asioita tai sitten jätetään miettimättä. Paul Youngin Come Back and Stay tulossa kohta Hectoria kanssa ja tsekataan viikonloppusäännöstä Tampereen seudulle niiden jälkeen.
1: Radio 957. Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
5: Osta. Kotimainen. Kasvis.
4: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
6: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
4: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
10: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
11: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
7: RAYO. Radio.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: Päivän sää Tampereella.
1: Viikonlopusta on tulossa osin sateinen ja varsin viileä. Tänään ja huomenna ollaan noin 16 asteessa korkeimmilla ja sunnuntaina lämpötila jää 14 asteeseen. Tänään iltapäivällä, huomenna iltapäivällä ja sunnuntai-aamuna satelee vettä. Kokonaismäärä ei kuitenkaan ole vesisateen suhteen mitenkään erityisen valtava.
0: Radio 957. Antti Granlund.

0: Tämä on Miljoona sade lapsuuden sankarille. Heikki Salo on yksi vain elämään osallistuvista ihmisistä. Olikohan se tänään, kun alkoi jollain sillä, missä sillä jaksolla, joka ei kiinnosta ketään, kun artistit tulee paikalle, mutta kukaan ei ala vielä mitään. Vai oliko tämä se semmoinen jakso, ja sitten ensi viikolla vasta alkaa sitten laulujen laulaminen. Bon Jovi ja Gazebo 957 tulossa kohta.
1: Radio 957.
2: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: On vain yksi iskuvoli. Yksi armonkallio. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot.

0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.
1: Tämä oli Gazebo, I Like Chopin. 5 minuutin päästä kello on 9. Soitetaan Uniklubilta Huojuva silta ja sen jälkeen on jälleen STT:n toimittamien uutisten aika. Katsotaan, kun saadaan biisi soimaan. Nyt saatiin. Kohta uutisia.

0: Radio 957.
1: Pepperit ovat uudistuneet. Paljon meni uusiksi, mutta yksi asia jäi. Klassikkojen klassikko, Pekoni Broileri. Tule maistamaan, miksi siitä on tullut koko kylän suosikki. Pepperin korttelipistrot Nokialla, Kangasalla ja Ylöjärvellä. Pepper, for friends and families.
2: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Radio 957, STT:n uutiset.
6: Uutisista hyvää perjantai-huomenta. Kuntien työttömyydestä saamat sakot voivat nousta tänä vuonna noin 900 miljoonaan euroon, arvioi Kuntaliitto Ylelle. Summa on 100 miljoonaa euroa suurempi kuin viime vuonna. Ylen mukaan kuntien sakkomaksujen kasvu jatkuu, koska työttömien määrä kasvaa edelleen. Niin sanotuissa sakkomaksuissa on kyse siitä, että kuntien pitää korvata osa työttömyysetuuksista Kelalle, jos työttömyys pitkittyy. Kuntaliitto kertoo Ylelle, että yksi työtön maksaa kunnalle keskimäärin 900 euroa ensimmäisenä työttömyysvuonna. Lasku moninkertaistuu, kun työttömyys on kestänyt yli vuoden. Yritykset toivovat tulevalta hallitukselta joustoja työmarkkinoille, selviää kauppakamarien osaajakyselystä. Kyselyyn vastanneista yrityksistä yli kolmasosa arvioi, että seuraavan hallituksen pitäisi lisätä joustavuutta työmarkkinoilla, jotta yritys voisi kasvaa seuraavien 4 vuoden aikana. Runsaan 5/5 mielestä tärkeintä yritysten kasvulle oli investointien ja uudistumisen vauhdittaminen. Yli 10/10 asetti etusijalle lupaprosessien sujuvoittamisen ja sääntelyn keventämisen. Elokuussa tehtyyn kyselyyn vastasi lähes 900 kauppakamarien jäsenyritystä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski toivoo saavansa ottaa Kiovassa vastaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin edustajat lähipäivien aikana. Zelenski sanoi päivittäisessä puheessaan, että Yhdysvallat on vahvistanut lähettiläidensä tulon. Trumpin edustajat Jared Kushner ja Steve Witkoff ovat rauhanhierontamatkoillaan vierailleet Moskovassa monta kertaa, mutta eivät ole vielä kertaakaan matkustaneet Kiovaan. Etelä-Korea harkitsee osallistuvansa Yhdysvaltojen pyrintöihin Hormusinsalmen turvaamiseksi Lähi-idässä. Asiasta kertoo Etelä-Korean presidentin kanslia. Presidentin kanslian mukaan jonkin tasoista osallistumista salmella voidaan harkita, jos se ei vaaranna Etelä-Korean omaa sotilaallista valmiutta. Joukkojen lähettämisestä tai konkreettisista toimista ei ole päätetty. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on useasti lausunnoissaan painostanut maan liittolaisia apuun sodassa Irania vastaan. Väkivaltaisuudet alueella ovat viikolla taas jatkuneet.
5: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Päivän sää Tampereella.
8: Lämpötila jää tänään noin 16 asteeseen. Päivän aikana satelee jonkin verran vettä. Viikonloppuna on epävakaista. Lauantaina ensin aurinko paistaa, mutta iltapäivällä sataa vettä. Sateet jatkuvat sunnuntaille. Sunnuntain päivälämpötila jää 14 asteeseen.
9: Radio 957. Antti Granlund.

0: Roxette ja Listen to
1: Radio
0: Your Heart.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.
0: Kello 6 minuuttia ylitse 9, erittäin hyvää perjantaita. Ja syksyn ensimmäisen viikonlopun alku ainakin sääennusteen mukaan näyttäisi hyvin pitkälti siltä. Sääennusteessa sanoi, että yölämpötilat ovat 10 asteessa. Saattaa olla vähän ala sen alapuolella. Meillä Ylöjärvellä ainakin oli tänään aamulla jo 7. Ja kun tässä on tällainen farkut ja verkkatakki ja teepaita linjalla menty vaikka kuinka pitkään, niin ensimmäinen aamu, jolloin tuntui selkeästi vähän kylmältä. Annettu päivisin nyt sentään ollaan yli 15 asteessa.

0: Tämä on 957 ja minä olen 957 todellinen juontaja. Minulla on todellinen henkilö myöskin täällä mukana. Eli Antti Granlund, tervetuloa keskustelemaan.
1: Kiitoksia.
0: Kyllä, hyvää iltaa.
1: Minä olen tekoäly. Meillä ei ole varaa oikeisiin juontajiin.
0: Just näin. Onko sinulla ollut tällaisia, tai miten voisi tätä pohjustaa ehkä tarkemmin? Elämäkertakirjoissa on paljon semmoisia. Esimerkiksi viimeksi, kun Arja Saijonmaa teki tätä kirjaa ja hän kertoi sitä storia, kuinka hän oli melkein asettamassa niin kuin maailmanrauhaa tuonne Palestiinan suuntaan. Että Yasser Arafat ja Netanyahu tapasivat hänen konserttinsa tauolla ja hänen mielestään siinä syntyi tämä kuuluisa sopimus, jota nyt ei enää ole, mutta anyway. Tarkoitan siis, että tämmöinen että melkein joku asia. Mulle tapahtui itse asiassa tämmöinen melkein asia, joka suuresti, mä järkeenpäivästä tajusin, että näin, mulle melkein tapahtui näin. Nimittäin mä olin junassa matkalla Helsinkiin ja mun piti jäädä, mä ostin siis lipun Tampereelta Pasilaan. Mun piti jäädä Pasilassa pois, mutta jostain syystä se VR:n järjestelmä antoi minulle semmoisen lipun, jossa mun piti vaihtaa lähijunaan Vantaalla. Oh. Eli Vantaalta Pasila olisi niin kuin lähijuna. Ja sitten mulla oli siinä vähän hoppuja, olin ajatuksissani ja sitten mä tajusin, että hetkinen, mutta tämä sama junahan menee myös Pasilaan. Että miksi mun pitää mennä eri junalla? Mä siis tulin junasta pois ja sitten menin sinne niin kuin takaisin. Ja juna lähti sitten liikkeelle.
1: Joo.
0: No sitten tämä konnari tuli kysyä multa lippua, kun se huomasi, että mä menin niin kuin makuvaunun kohdalta sinne.
1: Joo.
0: Ja se katseli mua, että nyt et kuulu tänne. Ja sitten kun mä näytin lippua, niin mulla oli siinä vahingossa siis se lähijunalipun koodi, kun se piippasi. Mutta tämähän on lähijunaa. Ja sitten mä olin jotenkin sille, että niin, mutta kun mä, ja no niin, ruvetaan myymään sulle tuolla lippua. Ja sitten mä menin sen perässä, mä toisin, että hetkinen, sehän on antamassa mulle 80 sakot nyt.
1: Niin, tästä joo.
0: Ja sitten mä selitin sitten, niin kuin kuulin siinä perässä, mä vasta sitten niin kuin tajusin sen tilanteen, että sehän on antamassa mulle sakot, eikä myymässä mulle lippua.
1: Niin.
0: Sitten mä vaan sanoin, että tulin tällä samalla junalla, mutta mä ajatuksessani päätin niin kuin jatkaa matkaa sitten sinne Pasilaan. Ja sitten se oli, että jaa, no ei sitten mitään, että antaa olla. Melkein sain sakot.
1: Ai niin, melkein sain. Niin. Mä luulin, että tämä päättyy siihen, että sä melkein saat maailman rauha. Ja nyt se olikin, että sen melkein sakot.
0: Niin, niin.
1: No se on ihan hyvä. Mulla on hyvä tällainen melkein tapaus. Niin. Tämä liittyy yläasteeseen. Olisiko mä ollut 8-luokalla tai jotain. Mä olin ensin, tässä on nyt kaksiosainen tarina, ensimmäinen näytös tässä tragediassa. Tapahtuu Tesomalla, siellä oli, onkohan siellä vielä tenniskentät siellä samalla paikalla, no joka tapauksessa siellä Tesomalla oli tenniskentät ja sinne pääsi aina pelaamaan ilmaiseksi silloin, jos ei kukaan ollut siellä vuorolla ja me käytiin siellä pelaamassa hyvin paljon tennistä. Ja sitten siinä eräänä kertana, kun mä en nyt muista kenen kaverin kanssa oltiin siellä kaksin pelaamassa, niin sinne tuli kaksi erittäin viehättävää tyttöä. Niin kuin me oltiin poikia, olivat tyttöjä. Suurin piirtein, olikohan se peräti niin, että ne oli saman ikäisiä tai sitten vuotta nuorempia. Kaksoset, jotka osas pelata tosi hyvin tennistä. Ne oli suurin piirtein yhtä, ne taisi pelata ihan jossain seurassa tai jotenkin tällainen. Ne oli suurin piirtein yhtä hyviä pelaamaan kuin mitä me oltiin. Eli ne oli niin kuin tyttöjä vuotta nuorempia ja ne pärjäs meille. Ja me kuitenkin pelattiin silloin, mä olin ihan alright siihen aikaan pelaa tennistä näin. Me pelattiin nelinpelejä ja se oli tosi hieno. Ja sitten lähdimme omille teille. No tämän tragedian toinen kohtaus on sitten Tampereen keskustassa. Olin ollut Tampereen pääkirjasto Metsossa ja olin sieltä sitten ehkä lainannut jotain kirjoja ja siinä Metson edessähän on bussipysäkki. Ja istuin sitten siinä ja sitten toinen näistä tytöistä, jonka kanssa me silloin pelattiin tennistä, niin se tulee kanssa siihen. Ja sanoi, että hei moi ja sitten me siinä juteltiin jotain tällainen näin ja hän asui Tesomalla ja mä asuin silloin Raholassa. Ja sitten mun bussi tuli. Oliko niin, että koska mä olin menossa kakkosella, silloin meni ykkönen, kaksi, kutonen, kakva, ykkönen, kakkonen ja seiska tai semmoinen. Tai en mä tiedä, joka tapauksessa. Mä olin lähdössä kakkosella, jos ei pääse Tesomalle, mä pääsen Raholaan. Ja se sanoi, että hei kun mun bussi tulee ihan just. että oota hetki, että et mennäänkö sillä samalla bussilla. Ja sitten mä sanoin jotenkin sillä, että ei kun mä menen tällä, että mähän pääsen, tässähän tää on, mä pääsen tällä näin. Ja sitten mä menin siihen bussiin.
0: Okei.
1: Okay. Se oli tragedia. Se mä oli en tätä siis mä tajusin sen vasta joskus ehkä kuukausien, jopa niin. Vuosien jälkeen.
0: Niin.
1: Sehän yritti siis, se yritti pokata mua. Se halusi, niin. Että mä tuun. Meillä oli mahtava tennishetki ollut siellä. Sitten oli, siinä oltiin juteltu, juttu luisti, kaikki hyvin. Mä olin niin tohvelisankari yläasteella vielä kuin voi olla. En mä tajunnut, mä tajusin vasta joskus jälkikäteen sen.
0: Niin.
1: Juman kautta, Antti, sä olet tyhmä. Sä ansaitset kaiken pahan tässä maailmassa. Ihan vaan sen takia, että sä olet niin tyhmä. Siinä oli läheltä piti tilanne, niin sanotusti.
0: Se oli kyllä. Ja se ei, kalvaa sua edelleen, kun sä muistat sen noin hyvin.
1: Siihen mä olen tavannut oman puolisoni Johannan vuonna 1999. Hän on elämän kumppanini, paras ystäväni, yhteiset lapset, talo, yhteinen menneisyys ja tulevaisuus. Silti kun tää tulee mulle mieleen, niin mä aina tulee sen olla, että kyllä sä oot tyhmä. Niin, kun sä kysyit, mikä se kysymyksen asettelu oli, että
0: en mä enää muista,
1: joku, mutta että onko ollut lähellä, että jotain tapahtuu niin. Ja sitten jotka tapahtuu, niin kyllä on.
0: Niitä on paljon tilanteita.

0: Radio 957.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
2: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
2: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
5: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa

Steffi. On vain yksi Tammerfest. Yksi pikilinna. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Papa don't preach. 26 minuutin päästä kello on 10. Tänään muuten jälleen tamperelaista musiikkia pelkkää Manse-ohjelmassa. Ilta 6 eteenpäin. Klassikoita, uusia kappaleita ja arkistojen aarteita tarjolla. Toki klassikkobiisejä soitetaan myös 95.7 aamussa. Esimerkiksi nyt Juiselta Musta aurinko nousee.
1: Radio 95.7. Rock ja pop klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: Gary Moore. Radio 95.7. Still got the blues. Muuta kun on suht viileä viikonloppu edessä, niin mitäs ensi viikolla? No viileä silloinkin. Aika nopeasti se kesä nyt sitten kuitenkin loppui ja syksy alkoi, kun päästiin elokuusta syyskuuhun. Tai päästiin lämpötilaan sunnuntaina 14 asteessa ja ensi viikolla varsinkin ensi viikon loppupuolella yölämpötilat alkavat olla järjestään alle 10 asteessa ja päivälämpötilat tosiaan korkeimmillaan noin 14. Ja tämänhetkisen ennusteen mukaan maanantai on aurinkoinen, mutta siitä eteenpäin on sateista ja viileää. Näin se homma etenee. Bruce Springsteenin Dancing in the Dark tulossa kohta. Soitetaan Ray Parker Juniorin Ghostbusters sitä ennen.
1: Radio 957.

0: liikelounas, hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
3: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
4: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
5: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
6: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity, juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
9: Arvaamatonta. Pelottaa.
10: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun olen autolla, niin se on mulle seikkailu.
9: Niin on muillekin.
11: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
12: Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957.

On vain yksi Ari Jelm, yksi Salhojan kadun pubi ja vain yksi Radio 957.

0: Näin Bruce Springsteen, tämä on Dancing in the Dark. Kohta kello 10, tasalta jälleen STT:n toimittamat uutiset. Mitäs tänään perjantaina maailmassa? Rajavartiolaitos aloittaa alueloukkaustutkinnan Pellingin saariston droonista. Ja OP Pohjolan mukaan 2/3 huijausyrityksestä estetään jo ennen maksuyritystä, mitä tarkoittaa tietysti sitä, että 1/3 tai 1/3 ei estetä. No, näistä aiheista hetken päästä.
1: Klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: Radio 957.
1: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aineesta kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
7: Skoda.
8: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Radio 957. STT:n uutiset.
10: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Rajavartiolaitos aloittaa alueloukkaustutkinnan miehittämättömästä ilma-aluksesta, joka löytyi tiistaina Pellingin saariston alueelta Porvoosta. Tarkoitus on selvittää, miten ilma-alus on saapunut Suomen alueelle. Tutkinnassa selvitetään myös, missä ja miten mahdollinen Suomen valtakunnan rajan ylitys on tapahtunut. Rajavartiolaitoksen alustavien tietojen mukaan kyseessä on laitemalli, joka on sekä valtiollisten toimijoiden että siviilien käytössä. Rajavartiolaitos ei tässä vaiheessa vahvista ilma-aluksen käyttötarkoitusta eikä sitä käyttävää maata tai tahoa. OP Pohjola kertoo torjuvansa 70% asiakkaisiin kohdistuvista huijausyrityksistä jo ennen kuin rikollinen pyrkii tekemään maksuyrityksen. Maksuyritykseen edenneistä huijausyrityksistä OP Pohjola onnistuu torjumaan vajaa puolet. Huijauksissa menetettävä summa on OP Pohjolan asiakkailla keskimäärin alle 3000 euroa. Suurempia huijauksia pankki on onnistunut torjumaan turvarajoilla, jollainen on OP Pohjolan mukaan käytössä noin 85% henkilöasiakkaiden tileistä. Ukrainan asevoimat on eilisen ja yön aikana tehnyt iskuja Venäjän Sotsissa Mustanmeren rannikolla. Asiasta kertoo ukrainalaismedia Kyiv Independent. Lehti kertoo venäläisistä sosiaalisen median lähteistä, joista päätellen Ukrainan ilmaisku osui Sotsissa öljyvarastoon. Myös Venäjän asevoimien ilmatorjunnan kohteessa Sotsin satamassa raportoitiin räjähdyksestä. Ukrainan asevoimat kertoo iskeneensä muun muassa meridroonilla venäläiseen alukseen. Sotsi sijaitsee noin 400 kilometrin päässä Ukrainan rajasta. Etelä-Korea harkitsee osallistuvansa Yhdysvaltojen pyrintöihin Hormusinsalmen turvaamiseksi Lähi-idässä. Asiasta kertoo Etelä-Korean presidentin kanslia. Presidentin kanslian mukaan jonkin tasoista osallistumista salmella voidaan harkita, jos se ei vaaranna Etelä-Korean omaa sotilaallista valmiutta. Joukkojen lähettämisestä tai konkreettisista toimista ei ole päätetty. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on useasti lausunnoissaan painostanut maan liittolaisia apuun sodassa Irania vastaan. Väkivaltaisuudet alueella ovat viikolla taas jatkuneet.
9: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Päivän sää Tampereella.
12: Viileä viikonloppu edessä. Tänään lämpötila on noin 16 asteessa, niin kuin huomenna lauantainakin. Sunnuntaina jäädään 14. Vettä satelee jokaisena päivänä jonkin verran tänään iltapäivällä, huomenna iltapäivällä ja sunnuntaina aamulla. Yölämpötilat ovat 10 asteen tietämillä tai hieman sen alapuolella.
9: Radio 957. Antti Granlund.

0: Maggie Riley ja Every Time We Touch. Tämä biisi soi Radio 97 oikein hyvää perjantaita. Antti Granlund äänessä. Dingoa ja Sheryl Crowta soitetaan seuraavaksi. Tässä on Dingolta Nahkatakkinen tyttö.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: Tämä on Radio 957, Antti Granlund täällä. Elämme syyskuuta. Syksy on täällä, kesä on takana. Ja sosiaalisen median kansoittavat oudot ihmiset. Oudot elämänvastaiset ihmiset, jotka pitävät syksystä enemmän kuin kesästä. Oletko sinä, Mika Lintu, yksi heistä?
1: En ole.
0: No mä oonkin pitänyt sua aina Orninkin miehenä.
1: Kyllä, asia kerralla. Syksyt syksyynä, talvet talvena, kesät kesänä ja niin edespäin. Ja majoneesi eri purkissa ja ketsuppi eri purkissa.
0: Joo, mä just katsoin Pulp Fictionin muuten, jossa he ihmettelevät sitä tässä kuuluisassa kohtauksessa, missä toi Samuel L. Jackson ja John Travolta puhuvat tästä, kun toinen on ollut Hollannissa ja he puhuvat tästä. Se on tämä Royal with Cheese-kohtaus, kun tietäjät tietää. Mutta siinähän on se toinen juttu, missä he puhuvat siitä, että kuinka Euroopassa dipataan ranskalaisia majoneesiin. Kesän saa, että siinä on kulttuuria. Minä kyllä dippaan ranskalaisen niin majoneesiin.
1: Kyllä se kuuluu asiaan mun mielestä. Se ihan ehdoton asia. Syksy on semmoinen, mä en tiedä miksi ihmiset tykkää syksystä, koska sehän on kaikkein siis raskaimpia aikoja sikäli, että jos varsinkin sulla on joku talo tai mökki, niin se tarkoittaa sitä, että nyt tulee sitten se lehtisavotta kohta. Ja sitten pitää kerätä ne hemmetin omenat, joita tulee se 60 kiloa. Just ja näin. Sitten sä mietit, mihin mä tungen nämä omenat. Ai niin, tuolla noi kriikunat vielä poimimatta. Ja kas, kirsikkasato on tänä vuonna ollut niinku huomattavan iso. Ja sun pitää kaikki ne hommat tehdä. Ja sitten odottaa sitten se vielä se mökki, jossa sun pitää nostaa se laituri ylös ja katsoa, että siellä kaivossa on kaikki hyvin. Tämä syksy on niinku raskainta aikaa ihmisen elämässä.
0: Tämä on juuri niin. Minä olen täsmälleen samaa mieltä. Mä yritin kuitenkin, silloin tällöin, mä tiedän, että se ei ole nykyaikaa haastaa omaa ajatteluaan. Nykyaikaa on se, että mennään syvemmälle siihen omaan ajatteluun. Ja ei. Sitten kun ollaan tarpeeksi syvällä siellä, niin sitten etsitään vastustajia. Ja sitten aletaan jauhamaan sosiaalisessa mediassa tai siirrytään politiikkaan. Se on synkkää. Se on vielä syksyäkin synkempää. Mutta minä olen tässä etsinyt erilaisia syitä, että minkä takia ihmiset pitävät syksystä. Mm. Tässä on erilaisia keskustelupalsta vastauksia. Mun mielestä tämä itse asiassa tässä on ihan hyvä keissi. Mm. Ensinnäkin, jos joku henkilö pitää rauhallisuudesta tai kodikkuudesta, niin tämmöinen viileä ilma, pimeämmät illat, kynttilät, lämmin ruoka, kotiin vetäytyminen, niin se on monille miellyttävä asia. Ei sellainen, että on kesä ja nyt pitäisi jotain elää jossain, ottaa elämästä irti. Niin. On olemassa ihmisiä, jotka ei halua ottaa elämästä irti, tai heidän siis... He eivät halua ottaa siitä samalla tavalla kuin me kesän lapset, jotka halutaan tuolla painaa ja juhlia ja hyppiä ja pomppia, että kokea ja nähdä kaikkea. Vaan hän haluaa olla kotona ja laittaa joku kivan levyn soimaan ja, tai mitä ikinä tehdäkään siellä. Katsoa jotain Netflix-sarjoja viltin alla. Se on yksi juttu. Jotkut pitävät esimerkiksi tällaisia niin kuin nostalgia. Syksyyn liittyy niin kuin lapsuudesta toistuvia muistivihjeitä. Tällä hienosti sanottuna. Koulun alkaminen, uusi lukuvuonna. Ensimmäisiä jotain tällaisia, on saattanut tavata uusia ihmisiä just koulun alkuun tai sitten tulee. Siihen liittyy tiettyjä asioita ja se koetaan osana elämän kiertokulkua esimerkiksi. Se voisi olla yksi syy. Introvertit pitävät jonkun tutkimuksen mukaan enemmän syksystä. Se liittyy varmaan tuohon toiseen aiheeseen, mitä mä sanoin tuossa äsken. Eli siis joku ihminen kokee, että syksyllä on lupa olla vaan sisällä ja pitää niinku pää kiinni.
1: Sopii siis suomalaisille.
0: No niin, sitä luulisi, niin. Että sopii suomalaisille, niin. Ainakin sellaisille. Joo.
1: Niin.
0: Tai sitten yhden, minkä mä ymmärrän hyvin, koska puolisoni on sellainen, että hän ei pidä kuumasta. Jotkut henkilöt eivät pidä 25-30 asteen lämpötiloista. Mm. Oletko sinä kuumuuden ystävä?
1: Mä olen kuumuuden ystävä, kyllä, vaikka mä hikoilen hirveästi, mutta onhan siinä olemassa sit keinoja.
0: Joo, eikö mä olen samaa mieltä.
1: Tuuletin on keksitty.
0: Ja ihan selkeästi isän kanssa ollaan tästä juteltu, ja mä oon varmasti joskus maininnutkin, että joskus sanottiin, että niin kuuma ei Suomessa voi olla, etteikö Granlundi tykkäisi.
1: Näin.
0: No nykyään, joskus on ruvennut nyt viimeisten vuosien aikana olemaan niin kuumat täällä näin. Mm. Ja sitten Euroopassa vielä kuumempi. Mutta mä ymmärrän sen, että joku ajattelee, että nyt ei enää tarvi niitä helteitä, että nyt voi olla sitten lämpimämpi. Tässä on siis näillä ajatuksilla, minä nyt yritän haastaa omaa ajatteluani, mutta olen silti sitä mieltä, että ne ovat outoja ihmisiä, jotka pitävät syksystä.
1: Mä oon täsmälleen samaa mieltä.
2: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.

0: Epot. Ei sankari aineesta. Me jatketaan Eppu Normaali vuotta 2026. Yksi Eppu Normaali biisi per tunti. 957.
1: Radio 957. Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: Kulta! Tämä jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
4: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
3: Voi tuskaa.
4: No, mut hei, ton lieden voi säästää.
3: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
4: No joo.
5: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
6: Onko tässä näytös jotain häikkää?
7: Ei.
6: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
7: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
6: Ois se kiva.
7: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
6: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
9: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
10: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
9: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
11: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
12: Muun muassa tätä.
13: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
14: Huomenta, huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
12: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
11: R-A-Y-O. Rayo.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Tämä tässä on Tehosakoitin kaikki nuoret tyypit. 25 minuuttia siihen, että kello on 11. Night Vision, Sleeping Sun soi 957 kohta. Phil Collinsia sitä ennen. Tässä on Phil Collinsin hempeilyä 80-luvun puolesta välistä kappale nimeltään One More Night.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

on vain yksi Jukka Leisti. Yksi Tako. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Nightwish ja Sleeping Sun. Eilen pelattiin täällä Tampereella jääkiekon mestarien liigaa, eli CHL. Tappara mätti Billy Tygri Liberecin verkkoon 6 maalia ja voitti tuon ottelun 6-3. Tänään pelataan kaikkiaan 4 paikkakunnalla. Ilves kohtaa Porissa ässät. Ilveshän voitti ensimmäisessä ottelussa toisen länsirannikon joukkueen, eli Lukon maaleen 2-0. Tapparalla kun oli nyt CHL-matsi. Tapparan seuraava ottelu on sitten vasta ensi viikolla. Ilves ehtii pelata tätä ennen kolmannen ottelun, eli ensi viikon tiistaina. Ilves kohtaa Hämeenlinnassa HPK:n. Ja niin Tapparallahan näitä mestarien liiga CHL-otteluita tuossa onkin. Seuraava SM-liiga-ottelu Tapparalla on Pelikanssia vastaan. Sekin on vierasottelu. Tosiaan Tapparalla näitä vieraspelejä on tähän alkuun 5 ja Ilveksellä 4. Eli vasta vähän syssymmällä sitten Nokia-areenassa ja Kekkoliigaa.
1: Radio 957. Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueeseen.

0: e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
2: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
3: Ollaan kyllä.
4: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Coldplay. Adventure of a Lifetime. Kohta kello on 11. Radio 957 aamulähetys alkaa olla tässä. Ja onkin. Rock and pop-klassikot tietysti soivat nyt tähän perjantai-päivään. Ja Mika Lintu on äänessä taas iltapäivässä yhdestä eteenpäin. Kraaluri täällä. Hyvää viikonloppua. Palaillaan 957 aamussa asiaan maanantaina. Moikka!
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: Radio 957.
1: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
2: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
1: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Pepperit ovat uudistuneet. Paljon meni uusiksi, mutta yksi asia jäi. Klassikkojen klassikko, pekoni broileri. Tule maistamaan, miksi siitä on tullut koko kylän suosikki. Pepperin korttelipistrot Nokialla, Kangasalla ja Ylöjärvellä. Pepper, for friends and families.
5: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
6: Mynttö!
5: Uutena makuna omena.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
7: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esityksestä, joka koskee datakeskusrekisteriä. Rekisterin on tarkoitus antaa viranomaisille kattava kuva Suomessa toimivista ja Suomeen suunnitelluista datakeskuksista. Rekisterin ylläpitäjänä ja valvontaviranomaisena toimisi Huoltovarmuuskeskus. Ilmoitusvelvollisuus koskisi datakeskuksia, joiden asennetun tietotekniikan tehontarve on vähintään 0,5 megawattia. Lausuntoja voi antaa 2. lokakuuta asti. Lain on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alussa. OP Pohjola kertoo torjuvansa 70% asiakkaisiin kohdistuvista huijausyrityksistä jo ennen kuin rikollinen pyrkii tekemään maksuyrityksen. Maksuyritykseen edenneistä huijausyrityksistä OP Pohjola onnistuu torjumaan vajaa puolet. Huijauksissa menetettävä summa on OP Pohjolan asiakkailla keskimäärin alle 3000 euroa. Suurempia huijauksia pankki on onnistunut torjumaan turvarajoilla, jollainen on OP Pohjolan mukaan käytössä noin 85% henkilöasiakkaiden tileistä. Ukrainan asevoimat on eilisen ja yön aikana tehnyt iskuja Venäjän Sotsissa Mustanmeren rannikolla. Asiasta kertoo ukrainalaismedia Kyiv Independent. Lehti kertoo venäläisistä sosiaalisen median lähteistä, joista päätellen Ukrainan ilmaisku osui Sotsissa öljyvarastoon. Myös Venäjän asevoimien ilmatorjunnan kohteessa Sotsin satamassa raportoitiin räjähdyksestä. Ukrainan asevoimat kertoo iskeneensä muun muassa meridroonilla venäläiseen alukseen. Sotsi sijaitsee noin 400 kilometrin päässä Ukrainan rajasta. Nepalissa pelastustyöntekijät ovat löytäneet elossa 2 ihmistä viime viikkoisen äkkitulvan jäljiltä. Vesivoimalaitoksen työntekijät löydettiin tulvien ja maanvyörymien jäljiltä hautautuneesta tunnelista lähes 10 päivää tapahtuneen jälkeen. Pelastustyöntekijät kutsuivat miesten löytymistä elossa ihmeeksi. Vesivoimalaitoksen työntekijöitä on yhä kateissa satoja. Etsintä- ja pelastusoperaatiot jatkuvat. Nepalin ja Kiinalle kuuluvan Tiibetin rajalle iskeneessä äkkitulvassa kuoli yli 1200 ihmistä. Kadoksissa on yhä yli 5000 ihmistä.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Päivän sää Tampereella.
9: Lämpötila on 16 asteen paikkeilla tänään ja myös viikonloppuna, eli tästä viikonlopusta on tulossa suht viileä. Sunnuntaina saatetaan jäädä 14 asteeseen. Jokaisena päivänä sataa jonkin verran vettä, varsinkin tänään iltapäivällä, huomenna iltapäivällä ja vielä sunnuntaina aamulla. Yölämpötilat ovat 10 asteessa tai hieman sen alapuolella.

on vain yksi alivaltiosihteeri. Yksi Tampere Filharmonia. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
1: Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
0: Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi ja kautta viiva ja yrityksille. Ja eli telia.fi kautta yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.
2: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
3: Hyvää huomenta!
4: No, miten se nyt ottaa?
3: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
4: Olkoon menneeksi.
3: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
4: No ruokaostokset. No niin.
3: Niin on.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Kauppakeskus Liken liikkeet palvelevat sinua Lielahdessa.
7: Kokkipojan lounas Likellä maanantaista lauantaihin. Tutustu kokkipoika.net. Tervetuloa.
6: Kauppakeskus Like. Helppo tykätä.
8: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Hyvät tamperelaiset, minä olen Alatalon Mikko ja tämä on Radio 957.
10: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: on vain yksi Muumimuseo. Yksi Rauno Korpi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
1: Hiltä!

0: Radio 957.
1: Moi.
2: Moi.
1: Mitäs sinne?
2: Mitäpä tässä?
1: Niin, ootsä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
2: Aha.
1: Täällä porukka viihtyy.
2: Hyvä, hyvä.
1: Niin, että tulisitko?
2: Mitä?
1: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
7: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
8: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
9: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
10: Makeit uutuuksii.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jimi Hautamäki ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
3: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
4: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
5: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
4: Voi tuskaa.
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
7: Uutisista hyvää perjantai-keskipäivää. Pellingin saaristosta Porvoosta tiistaina löytynyt drooni on venäläisvalmisteinen, kertoo Suomenlahden merivartioston tutkinnanjohtaja, yliluutnantti Antti Leskelä STT:lle. Leskelän mukaan vielä ei kuitenkaan ole tietoa siitä, kuka droonia on käyttänyt ja mihin tarkoitukseen. Rajavartiolaitoksen mukaan alustavan tarkastelun perusteella kyseessä olisi Geoscan 701-tyyppinen miehittämätön ilma-alus. Kyseistä laitemallia käyttävät sekä valtiolliset että siviilitoimijat. Rajavartiolaitos on aloittanut droonista alueloukkaustutkinnan. Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esityksestä, joka koskee datakeskusrekisteriä. Rekisterin on tarkoitus antaa viranomaisille kattava kuva Suomessa toimivista ja Suomeen suunnitelluista datakeskuksista. Rekisterin ylläpitäjänä ja valvontaviranomaisena toimisi Huoltovarmuuskeskus. Ilmoitusvelvollisuus koskisi datakeskuksia, joiden asennetun tietotekniikan tehon tarve on vähintään 0,5 megawattia. Lausuntoja voi antaa 2. lokakuuta asti. Lain on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alussa. Kuntien työttömyydestä saamat sakot voivat nousta tänä vuonna noin 900 miljoonaan euroon, arvioi Kuntaliitto Ylelle. Summa on 100 miljoonaa euroa suurempi kuin viime vuonna. Ylen mukaan kuntien sakkomaksujen kasvu jatkuu, koska työttömien määrä kasvaa edelleen. Niin sanotuissa sakkomaksuissa on kyse siitä, että kuntien pitää korvata osa työttömyysetuuksista Kelalle, jos työttömyys pitkittyy. Kuntaliitto kertoo Ylelle, että yksi työtön maksaa kunnalle keskimäärin 900 euroa ensimmäisenä työttömyysvuonna. Lasku moninkertaistuu, kun työttömyys on kestänyt yli vuoden. Nepalissa pelastustyöntekijät ovat löytäneet elossa 2 ihmistä viime viikkoisen äkkitulvan jäljiltä. Vesivoimalaitoksen työntekijät löydettiin tulvien ja maanvyörymien jäljiltä hautautuneesta tunnelista lähes 10 päivää tapahtuneen jälkeen. Pelastustyöntekijät kutsuivat miesten löytymistä elossa ihmeeksi. Vesivoimalaitoksen työntekijöitä on yhä kateissa satoja. Etsintä- ja pelastusoperaatiot jatkuvat. Nepalin ja Kiinalle kuuluvan Tiibetin rajalle iskeneessä äkkitulvassa kuoli yli 1200 ihmistä. Kadoksissa on yhä yli 5000 ihmistä.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Päivän sää Tampereella.
9: Viileä viikonloppu edessä. Tänään lämpötila on noin 16 asteessa, niin kuin huomenna lauantainakin. Sunnuntaina jäädään 14. Vettä satelee jokaisena päivänä jonkin verran tänään iltapäivällä, huomenna iltapäivällä ja sunnuntaina aamulla. Yölämpötilat ovat 10 asteen tietämillä tai hieman sen alapuolella.

0: Radio 957.
1: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
2: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
1: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
3: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa. Muusikko säveltää. Runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle. Kun oma kynttilä palaa.
4: Loppuun asti joku ajattelee minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
6: Arki huolesi kaikki heitä.
7: P-Hämppi on Hämeenkadun Kopiomaan alla, Tullintorin reunalta Hämeen sillalle asti. Helppo tulla, helppo lähteä.
8: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
9: Hetkinen! Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
10: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
11: Skoda. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
12: Muun muassa tätä.
13: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
14: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
13: Tämä on niinku superhot.
14: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
13: Kuitenkin. Joo, tulee joku. Isi laittaa viestiä sieltä kotoa. Niin.
15: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo-Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
11: R-A-Y-O. Rayo.
16: Jonne Aaron tässä, moi. Tämä on Radio 957.
17: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Ilves, yksi Tammerkoski. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kauppakeskus Liken liikkeet palvelevat sinua Lielahdessa.
2: Click Shoes -myymälästä löydät kenkämuodin suosikkimerkit Rieker ja Skechers sekä paljon muuta.
3: Hiusvinkistä hiusmuotia, kauneutta ja hyvinvointia.
1: Kauppakeskus Like, helppo tykätä.
4: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no, ota nyt tuo!
5: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
6: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Minä olen Noora Louhimo ja tämä on Radio 957.

0: Radio 957.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
3: Skoda. Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
4: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
3: Ja uudestaan.
4: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
5: Radio 957. STT:n uutiset.
6: Hyvää iltapäivää uutisista. Pellingin saaristosta Porvoosta tiistaina löytynyt drooni on venäläisvalmisteinen, kertoo Suomenlahden merivartioston tutkinnanjohtaja yliluutnantti Antti Leskelä STT:lle. Leskelän mukaan vielä ei kuitenkaan ole tietoa siitä, kuka droonia on käyttänyt ja mihin tarkoitukseen. Rajavartiolaitoksen mukaan alustavan tarkastelun perusteella kyseessä olisi Geoscan 701-tyyppinen miehittämätön ilma-alus. Kyseistä laitemallia käyttävät sekä valtiolliset että siviilitoimijat. Rajavartiolaitos on aloittanut droonista alueloukkaustutkinnan. Yritykset toivovat tulevalta hallitukselta joustoja työmarkkinoille, selviää kauppakamarien osaajakyselystä. Kyselyyn vastanneista yrityksistä yli kolmasosa arvioi, että seuraavan hallituksen pitäisi lisätä joustavuutta työmarkkinoilla, jotta yritys voisi kasvaa seuraavien 4 vuoden aikana. Runsaan viidesosan mielestä tärkeintä yritysten kasvulle oli investointien ja uudistumisen vauhdittaminen. Yli 10 asetti etusijalle lupaprosessien sujuvoittamisen ja sääntelyn keventämisen. Elokuussa tehtyyn kyselyyn vastasi lähes 900 kauppakamarien jäsenyritystä. Nepalissa pelastustyöntekijät ovat löytäneet elossa 2 viime viikkoisen äkkitulvan jäljiltä. Vesivoimalaitoksen työntekijät löydettiin tulvien ja maanvyörymien jäljiltä hautautuneesta tunnelista lähes 10 tapahtuneen jälkeen. Pelastustyöntekijät kutsuivat miesten löytymistä elossa ihmeeksi. Vesivoimalaitoksen työntekijöitä on yhä kateissa satoja. Etsintä- ja pelastusoperaatiot jatkuvat. Nepalin ja Kiinalle kuuluvan Tiibetin rajalle iskeneessä äkkitulvassa kuoli yli 1200 ihmistä. Kadoksissa on yhä yli 5000 ihmistä. Helsingin Sanomien digitaalisista evästeistä kieltäytyminen muuttuu maksulliseksi. Evästeistä kokonaan kieltäytyminen maksaa lehden mukaan noin 5 kuukaudessa. Uuteen malliin siirrytään lokakuussa. Kuukausimaksu poistaa digitaalisen mainonnan lukijan näkyvistä lähes kokonaan näköislehtiä lukuun ottamatta. Lehti kertoo, että lukijoista noin 90% hyväksyy digitaaliset evästeet. Evästeet sallivat mainosten kohdentamisen ja analytiikan keräämisen. Lehden mukaan sen tilaushinta olisi korkeampi ilman mainonnasta saatavia tuloja.
5: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Päivän sää Tampereella.
8: Tänään perjantaina on ollut sateinen aamu ja jokunen pisara voi vielä iltapäivästä tulla, mutta sitten lähtee poutaantumaan. Lämpötilan korkeintaan plus 16 astetta. Huomenna lauantaina samoissa lämpötiloissa ollaan ja silloinkin on iltapäivässä mahdollisia sadekuureja tulossa. Sunnuntaina sen sijaan suurelta osin poutaa. Pieni mahdollisuus sadekuuroihin, mutta siis aurinkokin pääsee kyllä paistelemaan, mutta lämpötila putoaa tuonne 13 plus 14 asteen tienoille.
5: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Robbie Williams aloittaa 957 iltapäivälähetyksen, kun kello on jo 1, vähän päälle, 7 yli 1 itse asiassa. Mika Lintu tässä, terve. Onneksi olkoon nimppari sankareille Ansa sekä ortodoksin kalenterin mukaan juhlivalle Moosekselle. Nyt on 4. päivä syyskuuta ja viikonloppu alkaa tästä, kun me soitellaan Siiliä, Eppuja ja Hassisen konetta ja kohta me puhutaan kyselyihin vastaamisesta. Nimittäin meillekin tänne firmassa aina silloin tällöin tulee tämmöisiä henkilöstökyselyjä ja tämmöisiä, jossa testataan vähän niin kuin ikään kuin moraalia. Näistä puhutaan hetkisen kuluttua, mutta nyt Hassisen kone ja levottomat jalat. Hyvä, että kuuntelet juuri 957.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio.

0: Seal Kiss from a Rose. Siirrytään 80-luvun epputuotantoon. Ballaadi kaiken turhuudesta.
1: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957. Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
3: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.
4: Arki huolesi kaikki heitä.
5: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
6: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
5: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
7: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
9: Skoda. Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
10: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa

0: Steffi.
1: Moro, mä olen Jenni Mustajärvi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Meillä kaikilla on omat mielipiteemme ja me haluamme pitää niistä kiinni. Ja joskus on näin, että varmaan tulee tilanteita, että vähän pakko sanoa silleen, kun kysytään, niin sitten täytyy vastata silleen niin kuin toimittaja haluaa, että vastataan. Minä olen Mika Lintu ja minä olen Radio 957 myöskin toimittaja sekä juontaja. Tässä on toimittaja juontaja kollegani Antti Granlund.
1: Hei vain. En tiedä, tuleeko tässä nyt joku pelottava keskustelu.
0: Tulee.
1: Okay.
0: Tuli vaan semmoinen mieleen. Meillähän on ollut tässä viime aikoina tällaisia henkilöstökyselyjä. Ne on tullut tuolta pääkonttorista, jolla halutaan. Sen tarkoituksena on tietenkin luoda tämmöisiä tiettyjä käyttäytymisstandardeja muun muassa. Esimerkiksi just millä tavalla häirintään suhtaudutaan, millä tavalla puhutaan ja otetaan huomioon erilaiset ihmiset ja kaikkia tämmöisiä näin. Ja sitten meillä aika ajoin tulee tämmöisiä niin kuin kyselyjä, jossa on vaikka tämmöisiä niin kuin tehtäviä, jossa on joku skenaario ja sitten kysytään, että miten olisi pitänyt toimia tai toimiko hän oikein ja kaikkea. Mä luen tästä tämmöisen niin kuin fiktiivisen
1: skenaario. Okei.
0: Ja sitten katsotaan, että miten vaikka sinä vastaisit. Pekka on töissä yö myöhään ja päättää anastaa firman käteiskassan.
1: All right.
0: Samalla hän vie mukanaan toimistotuolit sekä kaikki puhelimet. Lisäksi hän vie vessapaperirullat kotiinsa. Onko tämä ok?
1: No nyt riippuu tietysti siitä, että minkälaiseen tarpeeseen. Eikö se joku kohu noussut joskus, kun se joku sanoi, että jos näet, että ihminen varastaa, niin et nähnyt, koska hän varastaa todennäköisesti tarpeeseen.
0: Se on vasemmista.
1: Mikä on pikkasen eri asia esimerkiksi Suomessa, jossa on kuitenkin periaatteessa sosiaaliturvat ja työttömyyskorvaukset, kuin jos jossain toisessa paikassa, missä ja tosiaan niin kuin ihmiset syö toisiaan, että ne pysyy elossa, niin se on ehkä hieman eri asia. Onko siis Pekka, ensinnäkin missä maassa Pekka asuu?
0: Pekka asuu Suomessa ja Tampereella ja töissä meidän firmassa.
1: Meidän firmassa? Kyllä. Onko tämä Pekka niin kuin...
0: No niin, toinen skenaario.
1: Pitäisi mun vastata siihen. Siis, onko tämä ok?
0: Onko se ok, että sehän varastelee tuotteita ja kaikkea?
1: No sen takia se ei ole ok, että sitten seuraavan lähetyksen mäkin joutuisin tällä tekemään seisalta ja sehän ei käy.
0: Niin. Ja toinen skenaario. Pekka on töissä aamuradiossa ja hän päättää soittaa kolmannen valtakunnan marssilauluja. Hän puhuu Adolf Hitleristä positiiviseen sävyyn samalla Hitlerin tervehdyksiä. Ihmiset soittaa studioon ja valittavat aiheista, mutta Pekka vetoaa sananvapauteen. Toimiko Pekka oikein?
1: Tarkoitatko sä, olemmeko me nyt muuttumassa siihen vaiheessa, jos me sanotaan, että mitään ei saa enää sanoa? Onko nämä niinku ihan oikeita muuten? Nämä vaikuttaa siltä, että nämä on ihan oikeita.
0: Nämä voisi olla oikeita.
1: No kyllä mä tiedän, että on olemassa ihmisiä, jotka ajattelee, että sitä omaa julkista tilansa pitää käyttää niin omien arvojen julkituomiseen. Ja arvot ovat nykyään kaikki kaikessa. Kyllä siinä saattaisi käydä sama homma, että varsinkin jos tämän jäykkäkäsitempun tekee, jos puhutaan radiosta, niin mistä ihmiset edes tietää, että on tehnyt sen niin sanotun jäykkäkäsitempun?
0: No voi olla vaikka kamera.
1: Kamera sitten voi olla kamera siellä, niin ja sitten joo.
0: Mutta okei, siis nämä on tämmöisiä kysymyksiä, nämä on periaatteessa vähän samantyyppisiä kysymyksiä, mitä meiltä kysytään. Niin mitä ihmiset sitten niin kuin vastaa näin? Se on vähän niin kuin tehdään katugallupia, että joku onnettomuus tapahtunut, joku katastrofi, tulipalo, mikä tahansa, ja kysytään ihmisiltä, niin kuinka järkyttynyt, aivan järkyttynyt. Niin kun se, että mitä sä vastaat siihen? Mitä sä vastaat tämmöiseen Pekka-skenaarioon, että tää on ihan ok, että Pekka saa soittaa kolmannen valtakunnan marssilaulun, jos hän haluaa, tää on vapaama, niin kuin pitäisi vastata. Ja musta olisi kiinnostavaa, että jos sä vastaisit näihin kysymyksiin tällä tavalla, että tää on ihan ok, niin tulisiko sit noottia sit silleen, että hei Antti, mitäs? Nyt sä vastasit kaikkiin vähän silleen niin kuin ei olisi pitänyt vastata. Miksi tällaisia kysellään edes meiltä?
1: No varmaan sen takia, että sitten kun tulee se tilanne, meiltä halutaan tietyllä tavalla nimikirjoitus johonkin alle, että tämmöiset asiat, että sä tiesit kyllä mitä tapahtuu, niin, että niin. Sitten pystytään pistämään pihalle. Niin kuin mä olen se joskus aikaisemmin, me ollaan puhuttu sitä, että joskus ennen vanhaa mediastahan pistettiin pihalle huomattavasti helpommin kuin nykyään. Nykyään puhutaan tästä kansalointikulttuurista ja siitä, ja mitä ehkä jossain on tapahtunut Ruotsissa tai Amerikassa on otettu ne kaikista jotenkin epäoikeudenmukaisimmat tilanteet, että joku on sanonut jotain ja se on saanut potkut. Mitä tai kun maailmassa, jos hakee sen huonoimman esimerkin, niin kaikki täällä pöyristyy. Mutta aika oikeasti aikaisemmin mediasta lähetettiin pihalle aika helpolla, toisin kuin nykyään.
0: Mun pointtini on se, että aikoinaan kun oli tämmöisiä maahantulokortteja myös USAhan ja muualle, jossa ruksitettiin, että onko sinulla aseita? Ruks. Niin. Oletko ollut mukana terroristijärjestössä? Ruks. Oletko ollut kommunistisen puolueen jäsen? Ruks. Niin kuin sillä, että kuka näin vastaa edes? Se on mun pointti, että jos sä teet kyselyn, niin laitaksä siihen oikeasti, joo, mulla on pyssy ja olen kommunistisen puolueen jäsen ja myös terroristi.
1: Niin.
0: Tämä on mun pointtini.
1: Oletko tullut tänne kaatamaan hallituksen? Niin,
0: kyllä.
1: kyllä, olen tullut kaatamaan hallituksen. Thank you very much.
2: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: No Doubt, Don't Speak. Lemmen pyssyjen tuoretta musiikkia ACDC, mun ABCD. Seuraavaksi sitten tulossa myös Eric Clapton ja Dingo ihan kohta.
1: On vain yksi armonkallio, yksi pyrintö ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: auttaa. Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
1: Pertti, teidän Miro on 7.
0: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
1: Pertti, hengitä ja ota Barona.
2: Barona! Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Barona. Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
4: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
6: Päivää.
7: Hyvää päivää.
6: Saanko kysyä?
7: Aina sitä kysyä saa.
6: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
7: Ainakin ruokaostokset.
6: Kyllä, ruokaostokset.
7: Tietäjät tietää.
6: Tiedetään.
8: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Tekijä suojaa kalusta tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Mä oon Seppo Jokinen ja kuuntelen Radio 957.
11: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Eric Claptonin akustinen versio kappaleesta Leila. Tämä oli tämä 90-luvun Unplugged-versio ja alun perinhan tuo julkaistiin 70-luvun alussa Derek and the Dominos -levyllä. Se oli pikkasen pidempi versio tuolloin. Pikkasen pidempää uutista tulossa, tai no normaalit 2 minuuttia se taitaa olla kyllä 2 pintaan, mutta nyt Dingo johdattaa meidät sinne Levoton tuhkimo.
1: Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu. Radio 957.
1: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
2: Stop. Ei todellakaan vielä.
3: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
4: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
5: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
6: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.

0: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
1: Moi.
2: Moi.
1: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
3: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Radio 957. STT:n uutiset.
5: Hyvää iltapäivää uutisista. Puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen kertoo, että alustavien tietojen mukaan Pellingistä löytynyt drooni on venäläisvalmisteinen, ensisijaisesti siviilikäyttöön tarkoitettu drooni. Hän kertoi asiasta toimittajille eduskunnassa tänään. Häkkänen sanoi, että Venäjän siviililennonjohdolta oli tullut ennakkovaroitus Suomen lennonjohdolle karanneesta kartoituslennokista. Hänen mukaansa on vielä selvittämättä, onko sillä yhteys Pellingin tapaukseen. Häkkäsen mukaan vielä on tutkittava tarkkaan, kenen käytössä Pellingistä löytynyt drooni on ollut ja miten se on päätynyt ranta-alueelle. Suomi myöntää 1 000 000 euroa humanitaarista apua Nepalin äkkitulvien vuoksi, kertoo valtioneuvosto. Tuki kanavoidaan Suomen Punaisen Ristin kautta. Varoilla hankitaan muun muassa terveydenhuollon palveluita, juomakelpoista vettä sekä väliaikaista suojaa kotinsa menettäneille, sanoo perussuomalaisten ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio. Valtioneuvoston mukaan Suomi tukee myös kansainvälisen Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeen hätäapurahastoa. Hiljattain tapahtunut äkkitulva on runnellut Pohjois-Nepalia ja aiheuttanut humanitaarisen kriisin laajalla alueella. Sallassa kesäkuussa kadonneen saksalaisnaisen tapaus siirtyy rajavartiolaitokselle. Lapin poliisi kertoo saaneensa rajavartiolaitoksen kautta tiedon naisen olinpaikasta. Poliisi lopettaa naisen etsinnät ja rajavartiolaitos selvittää nyt tapausta epäiltynä valtion rajarikoksena. Saksalaisnaista alettiin etsiä kesäkuun lopussa. Poliisi sai tuolloin ilmoituksen veden varaan joutuneesta autosta, jonka omistajaksi nainen paljastui. Viimeinen havainto naisesta oli samalta päivältä riistakameran kuvassa, joka otettiin auton löytymisen jälkeen Sallan Saijan kylässä. Kyproksen rannikolla tapahtuneessa matkustajalautan turmassa kuolleiden ihmisten määrä on noussut 12, kertovat viranomaiset. Kateissa on yhä 16 ihmistä. Viranomaiset eivät ole vahvistaneet aamulla ja yöllä löytyneiden kuolonuhrien kansalaisuuksia. Aiemmin varmistuneet 8 kuollutta ja valtaosa kadonneista ovat turkkilaisia. Alus kaatui ja upposi Kyproksen pohjoisrannikon edustalla pian Kyrenian satamasta lähtemisen jälkeen sunnuntaina. Lautalla oli onnettomuushetkellä lähes 270 ihmistä.
4: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Päivän sää Tampereella.
7: Tänään perjantaina aamupäivä ollut tällaista epävakaista. Voi olla, että muutamia pisaroita vielä päivän aikana tulee. Lämpötila korkeintaan plus 16, kuten myös huomenna. Huomennakin on mahdollisuus saada kuuroihin, kuten myös sunnuntaina. Mutta sunnuntai on selkeästi poutaisempi kuin mikään näistä päivistä. Sunnuntaina tosin sitten lämpötila laskee tuonne alle 14 asteeseen.
4: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Se on kuulkaas perjantai, 7:02 on kello ja 9:57 iltapäivässä soi USA for African, We Are the World. Mika Lintu tässä sinun seuranasi. Hetken päästä myöskin Granudi Antti tulee seuraasi, niin puhutaan hieman pastoista. Nimittäin Anttihan on tunnettu pizzamies, mutta häntä on ruvennut vähän kiinnostamaan tuo pastapuoli, johtuen siitä, että hän pitää myöskin italialaista ruoasta ylipäätään ja minäkin itse asiassa olen kyllä pastamiehiä enemmän kuin pizzamiehiä, mutta palataan tähän ihan hetkisen päästä. Juice ja John Lennonia, Eppu Normaalia kärkeen, aloitetaan Juicella myrkytyksen oireet.
1: Radio 957, vuoden paikallisradio.

0: John Lennon, Imagine. Siirrytään Eppu normaalin maailmaan. Urheiluhullu.
1: On vain yksi Patrick Laine. Yksi Klingendaal. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Vai Luomu You?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Kauppakeskus Liken liikkeet palvelevat sinua Lielahdessa.
3: Tempodent. Huolenpitoa hampaillesi, hymyä päivääsi.
4: Terveyskauppa BioPro, se kotimainen vaihtoehto.
5: Fysioavain on täällä sinua varten. Liiku ilman kipua.
2: Kauppakeskus Like, helppo tykätä.
6: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
7: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa

olen mentalisti Jose Ahonen ja tiedän, että tällä hetkellä kuuntelet Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund ja minä halveksun sellaisia reseptejä, ruokareseptejä, jossa carbonara, pasta carbonaraan laitetaan kermaa.
1: Minä olen Mika Lintu ja minä olen oikeastaan samaa mieltä, koska mä aikoinaan, tai siis kun tämmöisiä varhaisempia reseptejä, mitä mä katson carbonarasta ja siellä laitettiin kermaan, niin sitten mä tajusin myöhemmin, että se ei kuulu siihen ruokalajiin itse asiassa ollenkaan. Se ei tee sitä carbonaraa, vaan se tekee siitä ihan jonkin muun ruoan. Se maistuu erilaiselta. Olen täsmälleen samaa mieltä. Mä haluaisin semmoisen samalla tuolla internetin maailmassa on tämmöinen kuin Vincenzo's Kitchen, muistaakseni on sen nimi.
0: Mä saatan seurata samaa, mä seuraan kyllä tosi
1: niin
0: paljon.
1: Niin sillä on semmoinen teepaita, jos lukee, että kerma ei kuulu carbonara.
0: There's no cream in carbonara. Joo. Ei siis kyllä. Mä tässä olen, kuten olen aikaisemminkin puhunut, niin olen intohimoinen pizzan tekijä, mutta mä olen pikkuhiljaa ajatellut, että pitää nyt tässä opetella muitakin tekee kuin pizzaa. Ja esimerkiksi, ja se, kun italialainen ruokakulttuuri on ollut lähellä sydäntä, mä tykkään siitä tietyllä tavalla sellaisesta ehdottomuudesta ja yksinkertaisuudesta, joka liittyy siihen. Joo. Ja nyt puhutaan ehkä niin kuin etelä-italialaisesta ruokakulttuurista, koska sielläkin on monta kulttuuria. Jos mennään Roomaan, niin siellä on eri kulttuuri kuin mitä on vaikka Napolissa. No joo, joka tapauksessa. Mutta esimerkiksi, kun mä katson nyt tästä, sinänsä siis hyviä ruokaohjeita on vaikka niin kuin kotiliedellä. Tai jos katsoo sitten Valio tai K-ruoka, niin siellähän on tosi hyviä, jos miettii, että mitä mä teen, miksi meillä on aina tätä spagettia ja kanaa. Aina kun menee kotiin ja sitten miettii, että en mä nyt voi joka päivä ostaa tuosta makaronilaatikkoa tai pinaattilettuja, että olisiko nyt tänään siis jotain tuollaista, otetaan pakaste kalaa nyt sitten. Ja sitten jossain vaiheessa rupeaa miettimään, että eikö mä niin mitään, ja sitten kun ei ole aikaa tehdä. No joo. Ja sitten katsoo, niin siellä on hyviä reseptejä, ei mitään niin näiltä resepteiltä muuten pois, mutta silloin jos katsoo siis tämmöisen niin pasta carbonara, niin täällä on siis siihen nähden, että näissä suomalaisissa ohjeissa carbonaraan, täällä sanotaan, että pekonia ja ruokakerma. Kun siihen ei kuulu pekoni eikä ruokakerma.
1: Ei, se on ihan totta. Niin. Tosin mä oon tehnyt siis pekonin ihan sen takia, että tätä guanciale, eli tätä possun poskea on vähän hankala saada täältä näin. Mä en oikeasti tiedä edes, mistä sitä saa.
0: Kauppahallista saa. Mä tiedän sen siitä, koska mä just kävin ostamassa sitä, koska viikonloppuna meillä on carbonara-päivä.
1: Hyvä idea, täytyy käydä sitä hakea. Pekoni on käyttänyt ihan sen takia.
0: Ja se on ihan fine, se ei ole niin suuri synti.
1: Ja itse asiassa hauskinta on se, että kun että on kiire ja bla bla bla, mutta italialaisessa ruoassa, kuten myös vähän kreikkalaisessakin on se, että jos vähän tutkii sieltä niitä reseptejä, niin nehän on tosi yksinkertaisia.
0: Siinä on.
1: Ja ne on tosi nopeita ja helppoja.
0: Kyllä.
1: Paitsi itse asiassa tämmöinen niin kuin perus jauhelijakastike, niin se vaatiikin itse asiassa vähän pidemmän haurutusajan, mitä Suomessa sanotaan. Suomessa aina sanotaan, kun tehdään siis niin kuin tämmöinen jauheliha-tomaattikastike, niin sanotaan puoli tuntia menee. Ei, vaan Italiassa, jos sä teet tämmöisen kastikkeen, se pitää vähintään hauduttaa 2–3 tuntia. Et se on ainoa semmoinen miinus juttu.
0: Mutta joku esimerkiksi tällainen, mitä mä nyt on harjoitellut, mikä taas tuntuu sillä tosi pikkujutulta opetella, mutta tässä just, että kun sen pitää opetella, jos se siitä tekee hyvän, opettelee sen hyvin, niin sitten voi päästä oikeasti eteenpäin. Eli tämän pasta pomodoron, eli siis käytännössähän siihen tulee tomaatteja, oliiviöljyä, valkosipulia, valkosipulin kynsiä, suolaa. Ja sitten se pasta ja pastavettä.
1: Joo, kyllä.
0: Ja jos haluaa, niin siihen voi laittaa vähän parmesaania, parmigiano, reggianoa. Mä kun rakastan mustapippuria, mä laitan, mutta periaatteessa siihen ei taita siihen mustapippuria tulla. Ja se on yksinkertaisesti, sen saa 11 minuuttia suurin piirtein. Siis se on se, miten se pasta keittyy.
1: No sit sun pitää tehdä vielä cacio e pepe.
0: Se on mun suosikki. Joo. Se on vähän vaikeampi, cacio e pepe, koska siinä helposti, vähän niin kuin carbonarassakin käy muuten, koska oikeaan carbonaraahan tulee kananmuna.
1: Kyllä.
0: Ja mä olen huomannut, että loppuvaiheessa on erittäin tärkeää, että pannu ei ole liian kuuma, ettei se tule munakokkelia. No joo, siis olen tehnyt ja varsinkin mun cacio e pepe pizzani oli erittäin suuri menestys silloin, kun mä oon tarjonnut sitä. Ja itse asiassa aikaisemmin tänä vuonna, muistatko laulaja Kasmirin vadelmavene Hankoon, toista vähän. Hänhän on erittäin intohimoinen pizzantekijä myös. Okay. Hän on jopa järjestänyt cacio e pepe pizza tollaisia pop-uppeja tuolla Helsingin päässä. Okay. Joo, Cacio e Pepe on kanssa erittäin hyvä. Siihen tulee niin. Siis pecorino, joka muuten kansi nimenomaan käyttää pecorino, ei parmesania. Pecorino, mustapippuria. Siihen voi laittaa, ja sitten siihen tulee, tulisi Cacio e Pepe on kananmuna. Mun mielestä ei tule.
1: Ei tule.
0: Mustapippuria, oliviöljyä.
1: Kyllä.
0: Se on hyvin, hyvin, hyvin yksinkertainen.
1: Kyllä, joo.
0: Kyllä. Joo, mutta siis tämä tuli vaan nyt mieleen siis sillain, että monet asiat, niin kuin vaikka pizza 70-luvulla Suomessa oli sillä, että tehdään voitaikinaa.
1: Niin, totta.
0: Nykyään harva tekee pizzaa voitaikinaa, tai kutsuu sitä pizzaksi.
1: Niin.
0: Mutta useasti joku saattaa tehdä carbonaran, jossa on kermaa ja pekonia vaikka. Se on se voi olla ihan hyvä ruoka, mutta se ei ole carbonaraa.
2: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Joe Cocker ja Randy Newmanin säveltämä biisi You Can Leave Your Hat On. Popedaa laitetaan nyt. Tahdotko mut tosiaan?
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Radio 957. En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
1: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
0: Rattaat.
1: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
0: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
1: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.

0: Ai luomujuu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
3: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
2: Mä voin soittaa.
3: Ei sun tarvitse soittaa.
2: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Minä olen Jari Ahola ja tämä on Radio 957. Radio 957.

On vain yksi Kehräsaari, yksi Koskipuiston cowboy. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tässä oli Loserin Mandariini, viime vuoden kesän single kyseiseltä bändiltä. Police, Every Breath You Take oli seuraavana vuorossa ja 3:lta uutisia.
1: Radio 957, rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957, rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä. Radio 957.
1: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Kauppakeskus Liken liikkeet palvelevat sinua Lielahdessa.
3: Dressmann myymälästä löydät täydellisen asukokonaisuuden juhlaan sekä arkeen.
4: Ole rohkea. Ole Marimekko.
5: M-Room on parturi. Nyt parturiin. M-Room.com.
2: Kauppakeskus Like. Helppo tykätä.
6: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3 000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
7: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 15 uutiset. Puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen kertoo, että alustavien tietojen mukaan Pellingistä löytynyt drooni on venäläisvalmisteinen, ensisijaisesti siviilikäyttöön tarkoitettu drooni. Hän kertoi asiasta toimittajille eduskunnassa tänään. Häkkänen sanoi, että Venäjän siviililennonjohdolta oli tullut ennakkovaroitus Suomen lennonjohdolle karanneesta kartoituslennokista. Hänen mukaansa on vielä selvittämättä, onko sillä yhteys Pellingin tapaukseen. Häkkäsen mukaan vielä on tutkittava tarkkaan, kenen käytössä Pellingistä löytynyt drooni on ollut ja miten se on päätynyt ranta-alueelle. Tanska valmistautuu palauttamaan ensimmäiset kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet maahanpyrkijät ulkomaisiin palautuskeskuksiin ensi vuonna, sanoo maahanmuutosta vastaava ministeri. Euroopan unioni hyväksyi heinäkuussa uudet tiukemmat maahanmuuttoa koskevat säännökset. Ne antavat viranomaisille entistä laajemmat valtuudet maasta poistamiseen ja sallivat palautuskeskuksien perustamisen. Ihmisoikeusjärjestöt ovat kritisoineet päätöstä voimakkaasti. Palautuskeskuksien paikkaa ei ole vahvistettu, mutta Itä-Afrikassa sijaitsevat Ruanda ja Uganda on mainittu. Britanniassa oikeistopopulistisen Reform UK-puolueen johtajan Nigel Faragen mukaan puolue ei ole rikkonut lakia, vaikka tutkivien toimittajien paljastusjuttu antaisi näin ymmärtää. Farage puhui asiasta brittiradio LBC:n haastattelussa. Tutkivan journalismin ryhmä Verbatim paljasti salaa kuvatuilla videoilla Reform UK-puolueen johdon junailleen laitonta ulkomaista rahoitusta puolueen käyttöön. Brittilehti Guardian kertoo, että maan vaaliviranomainen on ottanut asiasta yhteyttä poliisiin. Helsingin Sanomien digitaalisista evästeistä kieltäytyminen muuttuu maksulliseksi. Evästeistä kokonaan kieltäytyminen maksaa lehden mukaan noin 5 € kuukaudessa. Uuteen malliin siirrytään lokakuussa. Kuukausimaksu poistaa digitaalisen mainonnan lukijan näkyvistä lähes kokonaan näköislehtiä lukuun ottamatta. Lehti kertoo, että lukijoista noin 90% hyväksyy digitaaliset evästeet. Evästeet sallivat mainosten kohdentamisen ja analytiikan keräämisen. Lehden mukaan sen tilaushinta olisi korkeampi ilman mainonnasta saatavia tuloja.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Päivän sää Tampereella.
9: Tänään perjantaina on ollut sateinen aamu ja jokunen pisara voi vielä iltapäivästä tulla, mutta sitten lähtee poutaantumaan lämpötilan korkeintaan plus 16 astetta. Huomenna lauantaina samoissa lämpötiloissa ollaan ja silloinkin on iltapäivässä mahdollisia sadekuureja tulossa. Sunnuntaina sen sijaan suurelta osin poutaa, pieni mahdollisuus sadekuuroihin, mutta siis aurinkokin pääsee kyllä paistelemaan, mutta lämpötila putoaa tuonne 13 plus 14 asteen tienoille.
0: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Ukkonen, Thunderstruck siinä AC/DC. Tänään ei ole ukkostanut onneksi, mutta kyllä noita salamia tuossa on tällä viikolla välähdellyt eri puolilla Pirkanmaata. Ja nyt puhun siis salamasta, ei salamista. Mika Lintu tässä, terve vaan. Mukavaa, että kuuntelet 957 iltapäivän lähetystä, koska meillähän soi Eppu Normaali, R.E.M. ja Hector muun muassa. Me puhutaan syksyn tulosta hetkisen kuluttua Antti Granlundin kanssa, mutta lupasin soittaa musiikkia myöskin, ja sitähän tulee runsaasti totta kai perjantain kunniaksi. Tässä on Hector ja kuunnellaan vaan taivasta. Tervetuloa kuuntelemaan 957 iltapäivän lähetystä.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: R.E.M. ja Shiny Happy People 957 iltapäivässä. Tuo on semmoinen kappale, jota R.E.M. ei suostunut soittamaan livenä laisinkaan, koska he jotenkin kokivat, että vaikka se oli iso hitti, niin jotenkin ihmiset olivat ymmärtäneet tuon kappaleen ironian väärin. Ja sen vuoksi he ei periaatteessa soittaneet tuota kappaletta livenä, vaikka se oli todellakin maailmanlaajuinen menestys. No, kukin tavallaan haluaa pitää periaatteistaan kiinni. Ainakin Eppu Normaali on pitänyt tähän mennessä periaatteistaan kiinni sen suhteen, että keikkailut jäivät tämän syksyn osalta taakse jääneeseen elämään, kun jatsia kuunneltiin.
1: On vain yksi Lamminpää, yksi Väinölinna ja vain yksi Radio 957.

0: Radio 957.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
2: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt
3: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
4: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
5: Pitäisiköhän meidänkin?
6: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
5: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
6: Ei, se on Oikotie.
7: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
8: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
7: Voi tuskaa.
9: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
10: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
11: Tässä on J.P. Leppäluoto muun muassa raskasta joulua Rykmentistä. Ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock

0: Tämä on Radio 957, Antti Granlund täällä. Elämme syyskuuta. Syksy on täällä, kesä on takana. Ja sosiaalisen median kansoittavat oudot ihmiset. Oudot elämänvastaiset ihmiset, jotka pitävät syksystä enemmän kuin kesästä. Oletko sinä, Mika Lintu, yksi heistä?
1: En ole.
0: No mä oonkin pitänyt sua aina Orninkin miehenä.
1: Kyllä, asia kerralla. Syksyt syksyynä, talvet talvena, kesät kesänä ja niin edespäin. Ja majoneesi eri purkissa ja ketsuppi eri purkissa.
0: Joo, mä just katsoin Pulp Fictionin muuten, jossa he ihmettelevät sitä tässä kuuluisessa kohtauksessa, missä toi Samuel L. Jackson ja John Travolta puhuvat tästä, kun toinen on ollut Hollannissa ja he puhuvat tästä. Se on tämä Royal with Cheese-kohtaus, kun tietäjät tietää. Mutta siinähän on se toinen juttu, missä he puhuvat siitä, että kuinka Euroopassa dipataan ranskalaisia majoneesiin. Ja sä saat, siinä on kulttuuri. Minä kyllä dippaan ranskalaisen niin majoneesiin.
1: Kyllä se kuuluu asiaan mun mielestä. Se ihan ehdoton asia. Niin syksy on semmoinen, mä en tiedä miksi ihmiset tykkää syksystä, koska sehän on kaikkein siis raskaimpia aikoja sikäli, että jos varsinkin sulla on joku talo tai mökki, niin se tarkoittaa sitä, että nyt tulee sitten se lehtisavotta kohta.
0: Joo.
1: Ja sitten pitää kerätä ne hemmetin omenat, joita tulee se 60 kiloa. Just ja sitten sä mietit, että mihin mä tungen nämä omenat. Ai niin, tuolla noi kriikunat vielä poimimatta. Ja kas, kirsikkasato on tänä vuonna ollut niinku huomattavan iso. Ja sun pitää kaikki ne hommat tehdä. Ja sitten odottaa sitten se vielä se mökki, jossa sun pitää nostaa se laituri ylös ja katsoa, että siellä kaivossa on kaikki hyvin ja tämä syksy on niin kuin raskainta aikaa ihmisen elämässä.
0: Tämä on juuri niin. Minä olen täsmälleen samaa mieltä. Mä yritin kuitenkin, silloin tällöin, mä tiedän, että se ei ole nykyaikaa haastaa omaa ajatteluaan. Nykyaikaa on se, että mennään syvemmälle siihen omaan ajatteluun. Ja ei. Sitten kun ollaan tarpeeksi syvällä siellä, niin sitten etsitään vastustajia. Ja sitten aletaan jauhamaan sosiaalisessa mediassa tai siirrytään politiikkaan. Se on synkkää. Se on vielä syksyäkin synkempää. Mutta minä olen tässä etsinyt erilaisia syitä, että minkä takia ihmiset pitävät syksystä. Mm. Tässä on erilaisia keskustelupalsta vastauksia. Mun mielestä tämä itse asiassa tässä on ihan hyvä keissi. Mm. Ensinnäkin, jos joku henkilö pitää rauhallisuudesta tai kodikkuudesta, niin tämmöinen viileä ilma, pimeämmät illat, kynttilät, lämmin ruoka, kotiin vetäytyminen, niin se on monille miellyttävä asia. Ei sellainen, että on kesä ja nyt pitäisi jotain elää jossain, ottaa elämästä irti. Niin. On olemassa ihmisiä, jotka ei halua ottaa elämästä irti, tai heidän siis... He eivät halua ottaa siitä samalla tavalla kuin me kesän lapset, jotka halutaan tuolla painaa ja juhlia ja hyppiä ja pomppia, että kokea ja nähdä kaikkea. Vaan hän haluaa olla kotona ja laittaa joku kivan levyn soimaan ja, tai mitä ikinä tehdäkään siellä. Katso jotain Netflix-sarjoja viltin alla. Se on yksi juttu. Jotkut pitävät esimerkiksi tällaisissa niin kuin nostalgia. Syksyyn liittyy niin kuin lapsuudesta toistuvia muistivihjeitä. Tällä hienosti sanottuna. Koulun alkaminen, uusi lukuvuone, ensimmäisiä jotain tällaisia, on saattanut tavata uusia ihmisiä just koulun alkuun tai sitten tulee. Siihen liittyy tiettyjä asioita ja se koetaan osana elämän kiertokulkua esimerkiksi. Se voisi olla yksi syy. Introvertit pitävät jonkun tutkimuksen mukaan enemmän syksystä. Joo. Se liittyy varmaan tuohon toiseen aiheeseen, mitä mä sanoin tuossa äsken. Eli siis joku ihminen kokee, että syksyllä on lupa olla vaan sisällä ja pitää niinku pää kiinni.
1: Sopii siis suomalaisille.
0: No niin, sitä luulisi, että sopii suomalaisille, ainakin sellaisille. Joo.
1: Niin.
0: Tai sitten yhden, minkä mä ymmärrän hyvin, koska puolisoni on sellainen, että hän ei pidä kuumasta. Jotkut henkilöt eivät pidä 25-30 asteen lämpötiloista. Mm. Oletko sinä kuumuuden ystävä?
1: Mä olen kuumuuden ystävä, kyllä, vaikka mä hikoilen hirveästi, mutta onhan siinä olemassa sit keinoja.
0: Joo, kun mä olen samaa mieltä.
1: Tuuletin on keksitty.
0: Ja ihan selkeästi isän kanssa ollaan tästä juteltu, mä oon varmasti joskus maininnutkin, että joskus sanottiin, että niin kuuma ei Suomessa voi olla, etteikö Granlundi tykkäisi.
1: Näin.
0: No nykyään, joskus on ruvennut nyt viimeisten vuosien aikana olemaan niin kuuma täällä näin. Mm. Ja sitten Euroopassa vielä kuumempi. Mutta mä ymmärrän sen, että joku ajattelee, että nyt ei enää tarvi niitä helteitä, että nyt voi olla sitten lämpimämpi. Tässä on siis näillä ajatuksilla, minä nyt yritän haastaa omaa ajatteluani, mutta olen silti sitä mieltä, että ne ovat outoja ihmisiä, jotka pitävät syksystä.
1: Mä oon täsmälleen samaa mieltä.
2: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu. On vain yksi rajaportin sauna, yksi kummeli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: ja Bandit in Europe, joka on muuten tulossa tänä syksynä esiintymään tänne Suomeen, tosin ei Tampereelle tällä kertaa. J. Karjalaista Telepatiaa nyt.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
5: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
9: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
10: Skoda. Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
11: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa

0: Radio Gaga. Uutisia 4:00 laitetaan Jonne Aaronin yksin soimaan ennen uutislähetystä.
1: On vain yksi Pirkan kierros. Yksi Kirsi Kunnas. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
4: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
5: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
6: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelis sulle kotimaisia kasviksia?
8: Osta.
9: Kotimainen.
10: Kasvis.
7: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
11: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
7: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
2: Radio 957. STT:n uutiset.
12: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Presidentti Alexander Stubbin mukaan kaikilla suomalaisilla on vastuu siitä, ettei Venäjän propagandaa levitetä eteenpäin. Stubbin mukaan kaikkien olisi tärkeää ymmärtää, että Venäjän käymän informaatiosodan tarkoituksena on aiheuttaa pelkoa ja epävakautta suomalaiseen yhteiskuntaan. Perinteisen median rooli on Stubbin mukaan noussut entistä tärkeämmäksi tilanteessa, jossa väärää tietoa on teknologian kehityttyä helpompi tuottaa ja vaikeampi tunnistaa. Stubb puhui maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan 50-vuotisjuhlaseminaarissa Säätytalolla Helsingissä. Metsäyhtiö Stora Enso irtisanoo 13 työntekijää Joensuun uimaharjusta. Lisäksi 6 määräaikaisen työntekijän työt päättyvät, yhtiö kertoo. Muutosneuvotteluiden alussa yhtiö arvioi, että vaikutukset vastaisivat enintään 35 ihmisen vuosittaista työpanosta. Neuvottelujen piirissä olivat kaikki uimaharjun yksikön työntekijät sellutehtaalla ja sahalla, eli noin 380 työntekijää. Stora Enson mukaan muutosten tavoitteena oli parantaa kilpailukykyä ja tehokkuutta. Ukrainassa yölliset iskut vaurioittivat yhtä maailman terveysjärjestö WHO:n varastorakennuksista. YK:n alaisen järjestön edustaja kertoi asiasta toimittajalle Sveitsin Genevessä. Rakennus sijaitsee Kiovan alueella ja siellä varastoidaan lääkinnällistä ja muuta humanitaarista apua. Vielä ei tiedetä, kuinka pahasti varasto ja tarpeet vaurioituivat. WHO:n mukaan tapaus on osa laajempaa humanitaariseen apuun kohdistuvien iskujen trendiä. Kyseessä on 3 vastaavanlainen tapaus 3 kuukauden sisällä Ukrainassa. Kesän UV-säteilykertymä oli tavanomaista alhaisempi Suomessa, kertoo Ilmatieteen laitos. Auringon UV-säteilyn kokonaiskertymä kesäelokuussa oli koko maassa noin 10% tavanomaista alhaisempi. UV-säteilyn voimakkuuden vähäisyyteen vaikutti pilvinen sää. Kesän korkein UV-indeksin arvo 6 saavutettiin Etelä-Suomessa kesäkuun loppupuolella ja heinäkuun puolivälissä. Liiallinen UV-altistuminen lisää muun muassa riskiä sairastua ihosyöpään ja harmaakaihiin.
2: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Päivän sää Tampereella.
14: Huomenna on myös mahdollisuus saada sadekuuroja. Lämpötila on suurin piirtein samoissa lukemissa kuin tänäänkin, eli noin alle 16 asteessa. Sunnuntaina sitten lämpötila tipahtaa alle 14 asteeseen.
2: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Toto ja Rosanna, kello on vähän päälle 4:05 iltapäivässä. Mika Lintu sinun kanssasi soittelemassa pop-rock-klassikoita. Ja kohta puhutaan vähän kulttuuriasiaa. Wicked-musikaali sai nimittäin eilen ensi iltansa Tampereen Työväen teatterissa. Ja kerron hieman minun arvioni tuosta musikaalista ihan hetkisen kuluttua. Kannattaako sitä mennä katsomaan ylipäätään? Tulossa Eppu Normaalia, Tin Lizzyä ja kolmatta naista myöskin. Aloitetaan nyt tämä rupeama kolmannella naisella. Hyvää ja kaunista. Tervetuloa mukaan.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio.

0: Thin Lizzy ja Whiskey in the Jar Radio 957 iltapäivässä. Eppu Normaalia nyt Akun tehdas ja kohta rupean kertomaan, minkälainen oli minun vaikutelmani Wicked-musikaalista, joka sai eilen ensi-iltansa Tampereen Työväen teatterissa. Mutta Juicea tulossa kohta, myöskin Culture Clubia.
1: On vain yksi suvilaiva, yksi Janne Ojanen ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
1: Synttäreillä Veikon, se toimii.
0: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Hyvää huomenta!
4: No, miten se nyt ottaa?
3: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
4: Olkoon menneeksi.
3: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
4: No, ruokaostokset.
3: No, ruokaostokset.
4: No niin.
3: Niin on.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa bile-

0: Daffy. Hyvät tamperelaiset, minä olen Daffy Terävä ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Se on Radio 957, kaiken kansan kanava, kulttuurin ja älyllisyyden kehto. Minä olen Mika Lintu, tämän laivan perämies.
1: Perämies.
0: Kyllä.
1: Selkeä. Minä olen, mikäs mä sitten, kun meillä on Ari Ojala, on kapteeni.
0: Niin, mä oon perämies.
1: Minä olen toi Radio 957, niin Jungmanni. Minähän olen... Jungmanni. Mikäs Jungmanni? Onko se joku ensikertalainen?
0: Varmaan.
1: Mä muistan, että jossain Akuankassa on semmoinen, missä Akuankka laulaa, että oli Neptunus laivalla Jungmannina. Mutta minähän olen. Mun täytyy sanoa, että vaikka virkavuosia on jo enemmän kuin ei ole edes kahden ihmisen kädet enää riitä niiden laskemiseen, niin elinvuosiltani, niin minähän saatan olla täällä Siltalan Mikko iskelmästä nuorempi, mutta...
0: Joo.
1: Melkein kaikki muut te olette sellaisia vanhoja partoja toisin kuin mä. Nuori voima täältä tulee.
0: Kyllä.
1: Six seven.
0: Niin, six seven. Lol.
1: Onks lolkis? Mitä,
0: Slay.
1: Mitä helee?
0: Hei, nuoresta voimasta tuli mieleen musikaali nimeltään Wicked, jonka ensi-ilta oli tässä kolmas päivä.
1: Tampereen
0: Työväenteatterissa 3. päivä syyskuuta ja kävin sen sitten katsastamassa, kun sain kutsun ensi iltaan ja
1: eliittitoimittaja.
0: Haluaisin keskustella tästä musikaalista.
1: No niin,
0: kriittisesti.
1: Okei. Selkeä.
0: Ei vaan hei, tämä musikaalihan on sikäli jännä, että mulla oli ennakko aavistuksena se, että tämä pohjautuu tähän L. Frank Baumin Wizard of Ozin, eli Ihmemaa Oz-kirjaa, mutta näinhän ei ole, vaan tähän pohjautuu Gregory McGurin romaaniin Wicked, joka kertoo tämän lännen ilkeän noidan elämän tarinan. Se on sen elävä kerta ikään kuin kirjoitettu, tämmöinen fiktiivinen. Ja tämä onkin siis ihan niin kuin täysin uusi teos. Musikaali, tästä on tehty sitten tämä musikaaliversio ja sitten pari, olisiko vuosi takaperin, kun siitä tuli tämä Wicked 2, eli ykkönenhän, siis elokuva. Sitä on kaksiosainen elokuva, joka oli valtavan pitkä ja myöskin hirveän suosittu, valtava menestys. Ja tämä saatiin tämä musikaali aika tuoreeltaan sitten tänne näiden elokuvien jälkeen Tampereen Työväen Teatteriin, joka on hienoa sinänsä. Ja Samuel Harjanne on ohjannut sen suvereenisti, hän on... Oikeastaan voisi sanoa, että numero ykkönen näissä musikaaleissa tällä hetkellä Suomessa, että kaikki tämmöiset huippumusikaalit, muun muassa tämä Kaunotarin hirviö, joka nähtiin tuossa viime vuonna, niin oli hänen ohjaamansa esitys. Ja täytyy kyllä nyt sanoa semmoista, mentiin oikein vaimon kanssa, vaimokin sai sitten kutsun siinä mun siivelläni sinne ja kun ensimmäinen puoliaika päättyy, niin sitten vaimo sanoi, että tämä oli tosi hyvä. Tämä oli spektaakkeli ja tämä oli tosi hyvä. Ja jälkeenpäin, me ollaan nähty monenlaista teatteria. Ollaan nähty hyvää teatteria ja huonoa teatteria ja keskivertoteatteria. Ollaan Tampereella nähty myöskin musikaaleja aika paljon. Ja tämä oli niin kuin aivan ykkösluokkaa. Tämä oli siis varmaan paras musikaali, mitä on täällä Tampereella koskaan esitetty. Ja ehkä jopa paras, mitä Helsingissä. En mä Helsingissä hirveästi musikaalia käynyt nyt viime aikoina katsomassa, mutta tämä taso on niin kuin aivan huikea. Että sekä visuaalinen puoli ja sitten semmoinen on se casting. Eli pääosan esittäjät ovat suvereeneja siinä, mitä he esittävät. Joka ikin heistä. Ja sitten sekin kuvastaa sitä tasoa, että joka ikinen tanssija, jolla oli jonkinnäköinen lauluosuus, taikka sivurooli, lauluosuus, niin ne olisi voinut vetää sen päärooli. Joka kuvastaa sitä tasoa, niin kuin, että se oli todella korkea. Ei ollut yhtään semmoista näyttelijää tai sivuroolin esittäjä, joka olisi ollut se, että nyt vähän pikkasen täytyy hävetä. Niin kuin, valitettavasti monissa suomalaisissa näytelmissä mä oon vähän kokenut semmoista, että saattaa olla joku semmoinen henkilö, joka vähän täytyy hävetä myötähäpeitä sen puolesta, mutta nyt ei ole mitään semmoista. Kaikki lavastus, valot, äänet, jos haluaa täydellistä musikaalia, menkää katsomaan Wicked.
1: Mehän ollaan puhuttu useasti, mä en tiedä, jossakin vaiheessa viime vuosikymmenellä tamperelaisten musikaalien taso lähti nousuun.
0: Kyllä.
1: Mun mielestä niitä oli, siis tämä ei ole nyt pois niiltä, että kun mä muistan jo aikana, siis 2000-luvun alussa oli tällaisia erittäin onnistuneita musikaaleja, niin kuin vaikka Rent tai Oliver, tai niitä oli, mitä oli silloin. Niin, niin musta tuntuu, että jotakin tapahtui. Mä en tiedä, että onko tullut uusi sukupolvi, onko jotain tietotaitoa tullut tänne?
0: Kyllä. Se on nimenomaan sitä, että on uusi sukupolvi, joka on kouluttautunut tähän musikaaliin nimenomaan. Eli silloin haltsataan kaikki asiat. Haltsataan näytteleminen, tanssiminen, laulaminen, se, joo, miten musikaaleissa esiinnytään, koska se on vähän erilaista kuin semmoisen perusnäytelmän niin kuin esittäminen. Niin se, ja myöskin Suomessahan on jo yli 10 vuotta, oliko 15 vuotta varmaan, jo koulutettu ihan niin kuin musikaalinäyttelijöitä. Niin se näkyy ja kuuluu. Totta kai sitten ohjaajat, jotka on ottaneet mallia tuolta. Ja sitten on se, että uskalletaan ottaa tämmöisiäkin riskejä, koska jos sä otat jonkun Kaunotarjan hirviön musikaalin, taikka vaikka tämän Wickedin, jotka on tämmöisiä niin kuin isoja tuotantoja tuolta Amerikoista, niin heillä on tietty standardi. He yksinkertaisesti anna käsittelyyn tällaisia musikaaleja, jos ei taso ole riittävän korkea, koska sehän sitten niin kuin himmentää sitä tuotantoa, mikä on sitä, se alkuperäinen, joka on se loistavaa Broadway-tuotanto. Totta kai. Siitä tuotteesta täytyy pitää kiinni. Ja sen takia siellä on tietyt standardit, mitä pitää olla. Ja Suomessa ja Tampereella nimenomaan ollaan päästy siihen Broadway-tasoon. Ja se on niin kuin tosi huikeeta.
1: Wicked siis Tampereen Työväen teatterissa.
2: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Se on 957 iltapäivä. Mika Lintu tässä, oikein mukavaa perjantaita. Gary Moore, Over the Hills and Far Away. Nyt laitetaan Himiltä In Joy and Sorrow.
1: On vain yksi Mika Sundqvist. Yksi klassik. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
2: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
1: Voi tuskaa.
2: Mut hei, ton lieden voi säästää.
1: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
2: No joo.
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
4: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
5: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
7: Kauppakeskus Liken liikkeet palvelevat sinua Lielahdessa.
8: Kokkipojan lounas Likellä maanantaista lauantaihin. Tutustu kokkipoika.net. Tervetuloa.
7: Kauppakeskus Like. Helppo tykätä.
9: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
10: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
11: Skoda.
12: Onko tässä näytös jotain häikkää?
11: Ei.
12: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
11: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
12: Ois se kiva.
11: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
12: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Jaaha. Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
14: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
15: Makeit uutuuksii.
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Iskelmän synttärit himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa

On vain yksi Risto Jalo, yksi tornihotelli ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hassisen koneen rappiolla. Kello 5 on uutisten vuoro, mutta soitetaan Bostonilta ennen sitä More Than a Feeling. Ja uutisten jälkeen musiikkia muun muassa Bruce Springsteenilta, Pate Mustajärveltä ja Roxettelta.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Pepperit ovat uudistuneet. Paljon meni uusiksi, mutta yksi asia jäi. Klassikkojen klassikko, pekoni broileri. Tule maistamaan, miksi siitä on tullut koko kylän suosikki. Pepperin korttelipistrot Nokialla, Kangasalla ja Ylöjärvellä. Pepper, for friends and families.
6: Mynton on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta.
7: Mynton!
6: Uutena makuna omena.
1: Radio 957, STT:n uutiset.
8: Hyvää iltapäivää, tässä kello 17 uutiset. Hallitus on päättänyt tämän viikon budjettiriihessä siirtää 4 miljoonaa euroa sosiaalityön tutkimusrahoitusta Suomen Akatemialle, kertoo Helsingin Sanomat. Lehden mukaan rahat myönnetään käytettäväksi sosiaalityön tutkimukseen. 4 miljoonaa euroa jäi käyttämättä, kun sosiaali- ja terveysministeri perussuomalaisten Ville Rydman hylkäsi sosiaalityön tutkimusrahoitukseen budjetoidusta summasta puolet vastoin virkamiesesitystä. Ministeri perusteli päätöstä valtiontalouden tilalla. Palvelualojen ammattiliitto PAM on lopettanut neuvottelut alustayhtiö Voltin kanssa lähettien työehdoista. PAM neuvotteli Voltin kanssa viimeksi tänään. Liiton mukaan osapuolten näkemykset ovat niin kaukana toisistaan, että neuvotteluja ei kannata jatkaa. PAMin tavoitteena on ollut parantaa lähettien palkkaa ja työoloja. Neuvotteluja ehdittiin käydä lähes 3 vuotta. PAMia on hiertänyt se, että Volt luokittelee lähetit yrittäjiksi, ei työsuhteessa oleviksi työntekijöiksi. Liiton mukaan se aikoo hakea ratkaisuja oikeudesta, mikäli muita vaihtoehtoja ei ole. Tiibetin alueella Kiinassa on kuollut yli 30 ihmistä viime viikon syöksytulvissa, kertoo Kiinan valtion media. Kadoksissa on edelleen yli 530 ihmistä. Nepalin ja Kiinalle kuuluvan Tiibetin rajalle iskeneessä tulvassa kuoli yhteensä yli 1300 ihmistä. Kadoksissa on yhä yli 5000 ihmistä. Kadonneiden joukossa on yli 800 ulkomaalaista, jotka edustavat yli 30 kansallisuutta. Asiantuntijoiden mukaan katastrofi sai alkunsa jäätikön romahduksesta. Espanjassa sivuttiin tänään maan kaikkien aikojen syyskuun lämpöennätystä, kertoo maan meteorologian laitos. El Granadossa Andalusiassa Lounais-Espanjassa mitattiin 45,7 astetta. Kyseessä oli samalla korkein Espanjassa tänä vuonna mitattu lämpötila. Syyskuun lämpöennätyksellä on ikää 10 vuotta. Edellisen kerran sama lukema mitattiin syyskuussa Montorossa, joka sekin sijaitsee Andalusiassa vuonna 2016. Espanjan ilmatieteen laitos antoi jo eilen korkeimman mahdollisen hellevaroituksen osiin Andalusiaa.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Päivän sää Tampereella.
10: Tänään perjantaina on ollut epävakaista ja huomennakin voi tulla jokunen sadekuuro iltapäivästä. Lämpötila huomenna on alle 16 asteen ja sunnuntaina lämpötila putoaa alle 14 ja sateet sitten jatkuvat ensi viikolla.
11: Radio 957 iltapäivä.
9: Mika Lintu.

0: Bruce Springsteenin I'm on Fire Radio 957 iltapäivässä. Kello on kohta 6:05 ja 957 iltapäivässä. Mika Lintu johdattelee sinut kohti pelkkää Mansia-ohjelmaa, joka alkaa kello 18. Ja siellä on tulossa loistavaa tamperelaista ja pirkanmaalaista musiikkia. On niin Juisia, Uniklubia, Alatalon Mikkoa soi illalla, vähän kontraa, Popedaa totta kai ja Holmalaa ja niin edespäin. Eli kannattaa kuunnella loppuilta sitten klassikko kamaa, mutta onhan siellä vähän uudempaankin luvassa. Mutta me soitetaan kohta puoleen Eppuja, nyt Roksettea, Pate Mustajärveä. Sitten me puhutaan vähän kyselyistä. Meillähän tehdään kaikenlaisia henkilöstötutkimuksia ja kun mennään johonkin toiseen maahan, niin meiltä kysellään jotakin asioita ja vastaavia, niin vähän kyseenalaistan, että kuinka rehellisesti ihmiset näihin oikein vastaavatkaan. Mutta ennen kuin mennään tähän keskusteluun, niin Pate Mustajärvi ja loput päivät.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

on vain yksi Plevna. Vain yksi Tampereen teatterikesä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
2: Timo, myynti rokkaa vai?
3: Joo, ihan mukavasti menee.
2: Ja prosessit on mintissä?
3: No just eilen retrossa puhuttiin.
2: Mikä retro?
3: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
2: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI-driven.
3: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
4: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
7: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa

0: Minä olen Kostola Hautankin Popeda yhtyeestä ja tämä on 957.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Moonlight Shadow, Mike Oldfield ja laulajana Maggie Reilly. Negatiivien jälkeen me puhutaan kaikenmoisista kyselyistä, joita meille tehdään joskus jopa työpaikan ja muidenkin tahojen puolesta.
1: Radio 957, vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Meillä kaikilla on omat mielipiteemme ja me haluamme pitää niistä kiinni. Ja joskus on näin, että varmaan tulee tilanteita, että vähän pakko sanoa silleen, kun kysytään, niin sitten täytyy vastata sille niin kuin toimittaja haluaa, että vastataan. Minä olen Mika Lintu ja minä olen Radio 957 myöskin toimittaja sekä juontaja. Tässä on toimittaja, juontaja, kollegani Antti Granlund.
1: Hei vain. En tiedä, tuleeko tässä nyt joku pelottava keskustelu.
0: Tulee.
1: Okay.
0: Tuli vaan semmoinen mieleen. Meillähän on ollut tässä viime aikoina tällaisia henkilöstökyselyjä. Ne on tullut tuolta pääkonttorista, jolla halutaan. Sen tarkoituksena on tietenkin luoda tämmöisiä tiettyjä käyttäytymisstandardeja muun muassa. Esimerkiksi just millä tavalla häirintään suhtaudutaan, millä tavalla puhutaan ja otetaan huomioon erilaiset ihmiset ja kaikkia tämmöisiä näin. Ja sitten meillä aika ajoin tulee tämmöisiä niin kuin kyselyjä, jossa on vaikka tämmöisiä niin kuin tehtäviä, jossa on joku skenaario ja sitten kysytään, että miten olisi pitänyt toimia tai toimiko hän oikein ja kaikkea. Mä luen tästä tämmöisen niin kuin fiktiivisen skenaario.
1: Okei.
0: Ja sitten katsotaan, että miten vaikka sinä vastaisit.
1: Okei.
0: Pekka on töissä yö myöhään ja päättää anastaa firman käteiskassan.
1: All right.
0: Samalla hän vie mukanaan toimistotuolit sekä kaikki puhelimet. Lisäksi hän vie vessapaperirullat kotiinsa. Onko tämä ok?
1: No nyt riippuu tietysti siitä, että minkälaiseen tarpeeseen. Eikö se joku kohu noussut joskus, kun se joku sanoi, että jos näet, että ihminen varastaa, niin et nähnyt, koska hän varastaa todennäköisesti tarpeeseen.
0: Se oli kuva se, mistä
1: mikä on pikkasen eri asia esimerkiksi Suomessa, jossa on kuitenkin periaatteessa sosiaaliturvat ja työttömyyskorvaukset, kun jos jossain toisessa paikassa, missä ja tosiaan niin kuin ihmiset syö toisiaan, että ne pysyy elossa, niin se on ehkä hieman eri asia. Onko siis Pekka, ensinnäkin missä maassa Pekka asuu?
0: Pekka asuu Suomessa ja Tampereella ja töissä meidän firmassa.
1: Meidän firmassa? Kyllä. Onko tämä Pekka niin kuin...
0: No niin, toinen
1: pitäisi mun vastata siihen. Siis, onko tämä ok?
0: Onko se ok, että sehän varastelee tuotteita ja kaikkea?
1: No sen takia se ei ole ok, että sitten seuraavan lähetyksen mäkin joutuisin tällä tekemään seisaltaan ja sehän ei käy.
0: Ja toinen skenaario. Pekka on töissä aamuradiossa, hän päättää soittaa kolmannen valtakunnan marssilauluja. Hän puhuu Adolf Hitleristä positiiviseen sävyyn samalla Hitlerin tervehdyksiä. Ihmiset soittaa studioon ja valittavat aiheista, mutta Pekka vetoaa sananvapauteen. Toimiiko Pekka oikein?
1: Tarkoitatko sä, olemmeko me nyt muuttumassa siihen vaiheessa, jos me sanotaan, että mitään ei saa enää sanoa? Onko nämä niin ihan oikeita muuten? Nämä vaikuttaa siltä, että nämä on ihan oikeita.
0: Nämä voisi olla oikeita.
1: No kyllä mä tiedän, että on olemassa ihmisiä, jotka ajattelee, että sitä omaa julkista tilaansa pitää käyttää niin omien arvojen julkituomiseen. Ja arvot ovat nykyään kaikki kaikessa. Kyllä siinä saattaisi käydä sama homma, että varsinkin jos tämän jäykkäkäsitempun tekee. Jos puhutaan radiosta, niin mistä ihmiset edes tietää, että on tehnyt sen niin sanotun jäykkäkäsitempun?
0: No voi olla vaikka kamera.
1: Kamera voi olla siellä, niin ja sitten
0: Mutta okei, siis nämä on tämmöisiä kysymyksiä, nämä on periaatteessa vähän samantyyppisiä kysymyksiä, mitä meiltä kysytään. Niin mitä ihmiset sitten niin kuin vastaa näin? Se on vähän niin kuin, tehdään katugallupia, että joku onnettomuus tapahtunut, joku katastrofi, tulipalo, mikä tahansa. Ja kysytään ihmisiltä, niin kuinka järkyttynyt, aivan järkyttynyt. Niin kuin se, että mitä sä vastaat siihen? Mitä sä vastaat tämmöiseen Pekka-skenaarioon? Että tää on ihan ok. Pekka saa soittaa kolmannen valtakunnan marssilaulun, jos hän haluaa. Tää on vapaama. Niin kuin pitäisi vastata. Ja musta olisi kiinnostavaa, että jos sä vastaisit näihin kysymyksiin tällä tavalla, että tää on ihan ok, niin tulisiko sit noottia sit silleen, että hei, Antti, mitäs? Nyt sä vastasit kaikkiin vähän silleen, niin kuin ei olisi pitänyt vastata. Miksi tällaisia kysellään edes meitä?
1: No varmaan sen takia, että sitten kun tulee se tilanne, meiltä halutaan tietyllä tavalla nimikirjoitus johonkin alle, että tämmöiset asiat, että sä tiesit kyllä mitä tapahtuu, niin, että niin. Sitten pystytään pistämään pihalle. Niin kuin mä olen se joskus aikaisemmin, me ollaan puhuttu sitä, että joskus ennen vanhaa mediastahan pistettiin pihalle huomattavasti helpommin kuin nykyään. Nykyään puhutaan tästä kansalointikulttuurista ja siitä, ja mitä ehkä jossain on tapahtunut Ruotsissa tai Amerikassa on otettu ne kaikista jotenkin epäoikeudenmukaisimmat tilanteet, että joku on sanonut jotain ja se on saanut potkut. Mitä tai kun maailmassa, jos hakee sen huonoimman esimerkin, niin kaikki täällä pöyristyy. Mutta aika oikeasti aikaisemmin mediasta lähetettiin pihalle aika helpolla, toisin kuin nykyään.
0: Mutta mun pointtini on se, että aikoinaan kun oli tämmöisiä maahantulokortteja myös USAhan ja muualle, jossa ruksitettiin, että onko sinulla aseita? Ruks. Niin. Oletko ollut mukana terroristijärjestössä? Ruks. Oletko ollut kommunistisen puolueen jäsen? Ruks. Niin kuin sillä, että kuka näin vastaa edes? Se on mun pointti, että jos sä teet kysely, niin laitaksä siihen oikeasti, joo, mulla on pyssy ja olen kommunistisen puolueen jäsen ja myös terroristi.
1: Niin.
0: Tämä on mun pointtini.
1: Oletko tullut tänne kaatamaan hallituksen? Niin,
0: kyllä.
1: kyllä, olen tullut kaatamaan hallituksen. Thank you very much.
2: On vain yksi Timo Jutila, vain yksi haulitorni ja vain yksi Radio 957.

0: Radio 957.
1: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
5: Skoda.
6: Stop. Ei todellakaan vielä.
7: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
8: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3 000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
12: Muun muassa tätä.
13: Ja sulla on takakontti täynnä dopea ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
14: Natupojat reissussa.
12: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
11: R-A-Y-O. Rayo.
15: Morjens, minä olen Marko, poppamies Suksi, ja tämä on Radio 957.
16: Radio 957.

on vain yksi Veltto Virtanen. Yksi Horha. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Kolmas nainen ja maanantai 957 iltapäivässä. Välittömästi tämän lähetyksen jälkeen alkaa pelkkää mansee. Pelkkää mansee-ohjelmassa luvassa Uniklubia, Nuket, Yhtyettä, Jonne Aaron ja Popedaa, Hanhinimen Paulin, Perunateatteria, On Juisia, Lepistön päiviä, Karanteenia ja niin edespäin. Loppuilta tamperelaista, pirkanmaalaista musiikkia. Loppuun Soul Asylum, Runaway Train ja sitten uutiset ja pelkkää mansee. Toivottelen mukavat viikonloput. Moro!
1: Radio 957.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
4: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: B-Hämppi on Hämeenkadun kopio maan alla, Tullintorin reunalta Hämeen sillalle asti. Helppo tulla, helppo lähteä.
1: Meijo.
2: Huomenta, lähipoksi.
1: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
2: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
1: Pitkä yö.
2: Pitkä elämä.
1: Nuku hyvin.
3: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
4: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähipoksiin.
5: Radio 957, STT:n uutiset.
6: Uutisista hyvää perjantai-iltaa. Pellingistä tällä viikolla löydetty kartoitusdrooni on saattanut ajelehtia merellä useita päiviä tai pidempäänkin, arvioi tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen droonien tunnistusjärjestelmiin erikoistuneesta Sensofusionista. Drooni on Hyppösen mukaan voinut olla siviilikäytössä Venäjän rannikkoalueella. Toinen vaihtoehto on Hyppösen mukaan, että droonilla on tehty tiedustelua tai vakoilutoimintaa Suomen rannikolla. Hyppönen arvioi, että droonin sisällä oleva muistikortti voi paljastaa paljon, mikäli sen salaus saadaan avattua. Palvelualojen ammattiliitto PAM on lopettanut neuvottelut alustayhtiö Voltin kanssa lähettien työehdoista. PAM neuvotteli Voltin kanssa viimeksi tänään. Liiton mukaan osapuolten näkemykset ovat niin kaukana toisistaan, että neuvotteluja ei kannata jatkaa. PAMin tavoitteena on ollut parantaa lähettien palkkaa ja työoloja. Neuvotteluja ehdittiin käydä lähes 3 vuotta. PAMia on hiertänyt se, että Volt luokittelee lähetit yrittäjiksi, ei työsuhteessa oleviksi työntekijöiksi. Liiton mukaan se aikoo hakea ratkaisuja oikeudesta, mikäli muita vaihtoehtoja ei ole. EU:n laajentumiskomissaari Marta Kos on perunut Serbian matkansa, koska viime viikolla kuolleen ja sotarikoksista tuomitun serbikomentaja Ratko Mladicin ruumis sai Belgradissa sankarin vastaanoton. Kos muistutti pikaviestipalvelu X:ssä, että Mladic tuomittiin kansanmurhasta, rikoksista ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksista. Kos kirjoitti myös, että Mladicin ihannointi on ristiriidassa niiden arvojen kanssa, joille EU:n jäsenyyspolku rakentuu. Serbia haki EU:n jäsenyyttä vuonna 2009 ja sai ehdokasmaan aseman vuonna 2012. Kesän UV-säteilykertymä oli tavanomaista alhaisempi Suomessa, kertoo Ilmatieteen laitos. Auringon UV-säteilyn kokonaiskertymä kesäelokuussa oli koko maassa noin 10% tavanomaista alhaisempi. UV-säteilyn voimakkuuden vähäisyyteen vaikutti pilvinen sää. Kesän korkein UV-indeksin arvo 6 saavutettiin Etelä-Suomessa kesäkuun loppupuolella ja heinäkuun puolivälissä. Liiallinen UV-altistuminen lisää muun muassa riskiä sairastua ihosyöpään ja harmaakaihiin.
5: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Radio 957. Pelkkää mansee. Klassikoita. Harvinaisuuksia. Ja uutuuksia. 4 tuntia parhautta Manselandiasta. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

Radio 957. Pelkkää mansee. 4 tuntia maan parasta tamperelaista musiikkia. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

0: Radio 957.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
2: Hyvää huomenta!
3: No, miten se nyt ottaa?
2: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
3: Olkoon menneeksi.
2: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
3: No ruokaostokset. No niin.
2: Niin on.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Ai luomuju.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
3: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
4: Skoda.
5: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
7: Mynttön!
6: Uutena makuna omena.
8: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
9: Pelkkää Manse. 4 tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
2: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
1: Ja onhan meillä tekoälyjä.
2: Meidän pitäisi kouluttaa.
1: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
2: Pertti, teidän Miro on 7.
1: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
2: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
5: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
4: Mä voin soittaa.
5: Ei sun tarvitse soittaa.
4: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: On tää komia massikka. Mistä sait?
9: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
10: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
14: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
13: Muun muassa tätä.
15: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
16: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
17: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
14: RAYO. Radio.
18: Pelkkää Mansee. 4 tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957.
19: Radio 957.
18: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Olen miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
7: Skoda. Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Radio 957. STT:n uutiset.
9: Uutisista hyvää perjantai-iltaa. Maa- ja metsätalousministeriön ehdotus energiajuomien kieltämisestä alle 16-vuotiailta saa lausunnonantajilta kannatusta. Monen lausujan mielestä perustellumpi ikäraja olisi kuitenkin 18 vuotta. Esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos katsoo, että energiajuomien myynnin ikärajan tulisi olla 18 vuotta. Myös Kaupan liitto arvioi, että 18 vuoden ikäraja olisi käytännön valvonnan kannalta selkeämpi ratkaisu. Lausuntokierros maa- ja metsätalousministeriön valmistelemasta hallituksen esitysluonnoksesta päättyy tänään. Sallassa kesäkuussa kadonneen saksalaisnaisen tapaus siirtyy rajavartiolaitokselle. Lapin poliisi kertoo saaneensa rajavartiolaitoksen kautta tiedon naisen olinpaikasta. Poliisi lopettaa naisen etsinnät ja rajavartiolaitos selvittää nyt tapausta epäiltynä valtion rajarikoksena. Saksalaisnaista alettiin etsiä kesäkuun lopussa. Poliisi sai tuolloin ilmoituksen veden varaan joutuneesta autosta, jonka omistajaksi nainen paljastui. Viimeinen havainto naisesta oli samalta päivältä riistakameran kuvassa, joka otettiin auton löytymisen jälkeen Sallan Saijan kylässä. Yhdysvaltojen erityislähettiläiden Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin odotetaan saapuvan Kiovaan sunnuntaina, kertoo korkea-arvoinen ukrainalaisviranomainen uutistoimisto AFP:lle. Kyseessä on lähettiläiden ensimmäinen Kiovan vierailu. Witkoff ja Kushner ovat olleet mukana sukkuladiplomatiassa, jossa Venäjän ja Ukrainan välille on yritetty saada aselepo. Kaksikko on käynyt Moskovassa useita kertoja. Ukrainan aseleponeuvottelut ovat olleet jumiutuneina pitkään muun muassa Lähi-idän sodan vuoksi. Espanjassa sivuttiin tänään maan kaikkien aikojen syyskuun lämpöennätystä, kertoo maan meteorologian laitos. El Granadossa Andalusiassa Lounais-Espanjassa mitattiin 45,7 astetta. Kyseessä oli samalla korkein Espanjassa tänä vuonna mitattu lämpötila. Syyskuun lämpöennätyksellä on ikää 10 vuotta. Edellisen kerran sama lukema mitattiin syyskuussa Montorossa, joka sekin sijaitsee Andalusiassa vuonna 2016. Espanjan ilmatieteen laitos antoi jo eilen korkeimman mahdollisen hellevaroituksen osiin Andalusiaa.
6: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Radio 957. Pelkkää mansee. Klassikoita. Harvinaisuuksia.
10: Ranskan maalla kaunis päivä vaipui juuri
0: ja uutuuksia. Neljä tuntia parhautta Manselandiasta. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

0: Radio 957.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112 apteekeista.
3: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
6: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
7: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
8: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
9: Okei.
10: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
11: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
10: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
11: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
12: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
13: Skoda.
14: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 1795. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaisi.

Steffi. Pelkkää Manse. Neljä tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957.

Radio 957. Pelkkää mansee. 4 tuntia maan parasta tamperelaista musiikkia. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

0: Radio 957.
1: Mäpäs kerron sulle jutun.
2: Kerro.
1: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
2: Joo.
1: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
2: Mm-hmm.
1: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
2: Joo.
1: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
2: Ai eikö?
1: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
2: Aha.
1: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
6: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
5: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
7: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
8: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi, kotieltä.
9: Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
10: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
11: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
12: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
13: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
14: Makeit uutuuksii.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Pelkkää mansee. 4 tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957.
17: Radio 957.
16: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet. Motonet.
7: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt.
8: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
9: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
10: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
11: Skoda.
12: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskas peite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Radio 957, STT:n uutiset.
14: Hyvää iltaa, tässä kello 8 uutiset. Presidentti Alexander Stubbin mukaan kaikilla suomalaisilla on vastuu siitä, ettei Venäjän propagandaa levitetä eteenpäin. Stubb ymmärtää, että Venäjän käymän informaatiosodan tarkoituksena on aiheuttaa pelkoa ja epävakautta suomalaiseen yhteiskuntaan. Perinteisen median rooli on Stubbin mukaan noussut entistä tärkeämmäksi tilanteessa, jossa väärää tietoa on teknologian kehityttyä helpompi tuottaa ja vaikeampi tunnistaa. Stubb puhui maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan 50-vuotisjuhlaseminaarissa Säätytalolla Helsingissä. Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esityksestä, joka koskee datakeskusrekisteriä. Rekisterin on tarkoitus antaa viranomaisille kattava kuva Suomessa toimivista ja Suomeen suunnitelluista datakeskuksista. Rekisterin ylläpitäjänä ja valvontaviranomaisena toimisi Huoltovarmuuskeskus. Ilmoitusvelvollisuus koskisi datakeskuksia, joiden asennetun tietotekniikan tehon tarve on vähintään 0,5 megawattia. Lausuntoja voi antaa 2. lokakuuta asti. Lain on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alussa. Yhdysvalloissa dieselin keskihinta on noussut ennätyksellisesti lähes $6 gallonalta, kertoo yhdysvaltalainen autoalan järjestö American Automobile Association. Yksi gallona on vajaat 4 litraa. Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan dieselin edellinen hintaennätys koettiin sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan vuonna 2022. Bensiinin ja dieselin hinnat ovat nousseet rajusti sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel hyökkäsivät Iraniin helmikuun lopussa. Vielä noin vuosi sitten dieselin keskihinta oli alle $4 gallonalta. Helsingin Sanomien digitaalisista evästeistä kieltäytyminen muuttuu maksulliseksi. Evästeistä kokonaan kieltäytyminen maksaa lehden mukaan noin 5 € kuukaudessa. Uuteen malliin siirrytään lokakuussa. Kuukausimaksu poistaa digitaalisen mainonnan lukijan näkyvistä lähes kokonaan näköislehtiä lukuun ottamatta. Lehti kertoo, että lukijoista noin 90% hyväksyy digitaaliset evästeet. Evästeet sallivat mainosten kohdentamisen ja analytiikan keräämisen. Lehden mukaan sen tilaushinta olisi korkeampi ilman mainonnasta saatavia tuloja.
13: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Radio 957. Pelkkää mansee. Klassikoita. Harvinaisuuksia. Ja uutuuksia. 4 tuntia parhautta Manselandiasta. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

Radio 957. Pelkkää mansee. 4 tuntia maan parasta tamperelaista musiikkia. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

0: Radio 957.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
2: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi-toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda.
7: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
6: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
8: Makeit uutuuksii.
7: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market. Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
10: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa

Steffi. Pelkkää Manse. Neljä tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
3: Niin auto.
1: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
6: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
7: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, etujääkiekko, jallis ja piano.
6: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
7: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
6: Se on justiinsa niin.
7: No niin, no.
8: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
9: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
10: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
11: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
10: Rattaat?
11: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
10: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
11: Jep.
12: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
13: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
14: Skoda.
15: Iskelmän synttärit himoksella.
16: 11. ja 12. syyskuuta.
15: Syksyn parhaissa bileissä mukaan.

0: Steffi. Pelkkää Manse.
1: Kun Seppo teki
0: 4 tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kaikkea on!
5: Ei todellakaan vielä.
6: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
7: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3 000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
8: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Pääosassa Felix. Felix, Felix, Felix. Ketsupit ja majoneesit. Eli
10: herkkuja ruokapöytään.
11: Radio 957. STT:n uutiset.
12: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Hallitus on päättänyt tämän viikon budjettiriihessä siirtää 4 miljoonaa € sosiaalityön tutkimusrahoitusta Suomen Akatemialle, kertoo Helsingin Sanomat. Lehden mukaan rahat myönnetään käytettäväksi sosiaalityön tutkimukseen. 4 miljoonaa € jäi käyttämättä, kun sosiaali- ja terveysministeri, perussuomalaisten Ville Rydman, hylkäsi sosiaalityön tutkimusrahoitukseen budjetoidusta summasta 1/2 vastoin virkamiesesitystä. Ministeri perusteli päätöstä valtiontalouden tilalla. Pellingistä tällä viikolla löydetty kartoitusdrooni on saattanut ajelehtia merellä useita päiviä tai pidempäänkin, arvioi tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen droonien tunnistusjärjestelmiin erikoistuneesta Sensofusionista. Drooni on Hyppösen mukaan voinut olla siviilikäytössä Venäjän rannikkoalueella. Toinen vaihtoehto on Hyppösen mukaan, että droonilla on tehty tiedustelua tai vakoilutoimintaa Suomen rannikolla. Hyppönen arvioi, että droonin sisällä oleva muistikortti voi paljastaa paljon, mikäli sen salaus saadaan avattua. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski vaatii, ettei Venäjä tee Ukrainaan ilmaiskuja Yhdysvaltojen erityislähettiläiden Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin vieraillessa Kiovassa. Zelenski kommentoi asiaa jokailtaisessa puheessaan. Hän kertoo, että Witkoff ja Kushner vierailevat ensin Moskovassa ja matkustavat sitten Kiovaan. Ukraina ei Zelenskin mukaan aio tehdä ilmaiskuja vierailun aikana. Kyseessä on Witkoffin ja Kushnerin ensimmäinen vierailu Kiovassa. Moskovassa he ovat käyneet useita kertoja. Kesän UV-säteilykertymä oli tavanomaista alhaisempi Suomessa, kertoo Ilmatieteen laitos. Auringon UV-säteilyn kokonaiskertymä kesäelokuussa oli koko maassa noin 10% tavanomaista alhaisempi. UV-säteilyn voimakkuuden vähäisyyteen vaikutti pilvinen sää. Kesän korkein UV-indeksin arvo 6 saavutettiin Etelä-Suomessa kesäkuun loppupuolella ja heinäkuun puolivälissä. Liiallinen UV-altistuminen lisää muun muassa riskiä sairastua ihosyöpään ja harmaakaihiin.
11: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Radio 957. Pelkkää mansee. Klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia.
14: 4 tuntia parhautta Manselandiasta. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

0: Radio 957. Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
1: Hei Sofia! Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
5: Arvaamatonta. Pelottaa.
6: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun menen autolla, niin se on mulle seikkailu.
5: Niin on muillekin.
7: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Radio.
0: Pelkkää manseen. 4 tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

Radio 957. Pelkkää mansee. 4 tuntia maan parasta tamperelaista musiikkia. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

0: Radio 957.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
2: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
3: Moi.
4: Moi.
3: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
4: En mä nyt.
5: Vekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
0: Pelkkää manseen. 4 tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957.

Radio 957. Pelkkää mansee. 4 tuntia maan parasta tamperelaista musiikkia. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

0: Radio 957. Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Radio 957. STT:n uutiset.
3: Tässä tuoreimmat uutiset. Suomi myöntää 1 000 000 euroa humanitaarista apua Nepalin äkkitulvien vuoksi, kertoo valtioneuvosto. Tuki kanavoidaan Suomen Punaisen Ristin kautta. Varoilla hankitaan muun muassa terveydenhuollon palveluita, juomakelpoista vettä sekä väliaikaista suojaa kotinsa menettäneille, sanoo perussuomalaisten ulkomaankauppa ja kehitysministeri Ville Tavio. Valtioneuvoston mukaan Suomi tukee myös kansainvälisen Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeen hätäapurahastoa. Hiljattain tapahtunut äkkitulva on runnellut Pohjois-Nepalia ja aiheuttanut humanitaarisen kriisin laajalla alueella. Metsäyhtiö Stora Enso irtisanoo 13 työntekijää Joensuun uimaharjusta. Lisäksi 6 määräaikaisen työntekijän työt päättyvät, yhtiö kertoo. Muutosneuvotteluiden alussa yhtiö arvioi, että vaikutukset vastaisivat enintään 35 ihmisen vuosittaista työpanosta. Neuvottelujen piirissä olivat kaikki uimaharjun yksikön työntekijät sellutehtaalla ja sahalla, eli noin 380 työntekijää. Stora Enson mukaan muutosten tavoitteena oli parantaa kilpailukykyä ja tehokkuutta. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski vaatii, ettei Venäjä tee Ukrainaan ilmaiskuja Yhdysvaltojen erityislähettiläiden Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin vieraillessa Kiovassa. Zelenski kommentoi asiaa jokailtaisessa puheessaan. Hän kertoo, että Witkoff ja Kushner vierailevat ensin Moskovassa ja matkustavat sitten Kiovaan. Ukraina ei Zelenskin mukaan aio tehdä ilmaiskuja vierailun aikana. Kyseessä on Witkoffin ja Kushnerin ensimmäinen vierailu Kiovassa. Moskovassa he ovat käyneet useita kertoja. Espanjassa sivuttiin tänään maan kaikkien aikojen syyskuun lämpöennätystä, kertoo maan meteorologian laitos. El Granadossa Andalusiassa Lounais-Espanjassa mitattiin 45,7 astetta. Kyseessä oli samalla korkein Espanjassa tänä vuonna mitattu lämpötila. Syyskuun lämpöennätyksellä on ikää 10 vuotta. Edellisen kerran sama lukema mitattiin syyskuussa Montorossa, joka sekin sijaitsee Andalusiassa vuonna 2016. Espanjan ilmatieteen laitos antoi jo eilen korkeimman mahdollisen hellevaroituksen osiin Andalusiaa.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Mä olen Tapio Laakso ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Pispalan pulteri, yksi Epilänharju ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
2: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
1: Voi tuskaa.
2: Mut hei, ton lieden voi säästää.
1: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
2: No joo.
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
4: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
5: Ei hätää!
6: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Löytty ja tämä on Radio 957.
9: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Tammelan tori. Vain yksi Raimo Helminen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop

Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä. Through these fields

0: Radio 957.
1: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
2: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
3: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen Heikki Vihinen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi aamulehti, yksi vakoilumuseo ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Mä oon Seppo Jokinen ja kuuntelen Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi sorsapuisto, yksi Kostello hautamäki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Stop. Ei todellakaan vielä.
4: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
5: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
6: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
7: Morjens, minä olen Marko, poppamies Suksi, ja tämä on Radio 957. Radio 957.

on vain yksi Messukylän kivikirkko. Vain yksi Manse PP. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mikä toi oli? Ja taas?
2: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
1: Häh?
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Oivalluksen? Siis mitä?
2: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
4: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
5: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
10: Minä olen Jari Ahola ja tämä on Radio 957.
11: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Kalevan kirkko, yksi Viinikan liikenneympyrä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
1: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
2: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
1: Voi tuskaa. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
3: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH

0: Autolta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Minä olen mentalisti Jose Ahonen ja tiedän, että tällä hetkellä kuuntelet Radio 957.
2: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Ari Jelm, yksi Salhojankadun pubi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen Daffy Terävä ja tämä on Radio 957.

travel onward across the border.

on vain yksi iskuvoli, yksi armonkallio. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: feel good.
1: Radio 957.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen Juki J. Lewis ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957.

on vain yksi Jukka Leisti, yksi Tako ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

olen Ville Majamaa ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi nakkifakiri. Vain yksi pakkahuone. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957. Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
1: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Löytty ja tämä on Radio 957.
2: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

vain yksi Hämeensilta. Yksi Pertti Ukkola. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
1: Aa, miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
3: Mä oon Seppo Jokinen ja kuuntelen Radio 957.
0: Radio 957.

On vain yksi Ikurin vire, yksi Pirkkahalli ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Passo Peltola Classic Familystä ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Pate Mustajärvi, vain yksi Vapriikki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
2: Morjens, minä olen Marko, poppamies Suksi, ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Ilves, yksi Tammerkoski. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
1: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
0: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Minä olen mentalisti Jose Ahonen ja tiedän, että tällä hetkellä kuuntelet Radio 957.
5: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Locomo, yksi Tappara ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: olen Noora Louhimo ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.